0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september i

0: Rockklassiker topp 666. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: 18, frid över hennes minne. Och tack alla som hörde av sig. På igen imorgon, Hasse.
1: Jajamensan, såklart. Torsdag imorgon, Vilda webben. De roligaste klippen från nätet med Linda.
2: Dessutom så har jag en fråga till er. 75% har en sån här hemma, men bara hälften fungerar. Vad kan det här vara?
0: En man.
2: Vilka dåliga gissningar. Nej, rätt svar får ni imorgon.
0: Bara nedre halvan funkar så är det okej. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn. Det gjorde Niklas från Sölvesborg i morse. Ny chans imorgon. Ja, vi hörs imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgon Rock Daily. Finns där poddar finns.
3: Morgon Rock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Det är hela helgen på dig.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye. Ja,
2: det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

0: rockklassiker topp 666. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1980

0: Rain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: God morgon. Det är tidigt, det är trevligt. Mitt namn är Jonas Nilsson. Jag tänkte vara din guide i showen fram tills när vi går hem, Hasse Brontén.
1: Ja, vi går hem vid 9.
2: Oh. Vad kallt ni har det här i studion.
1: Ja, vi har det. Man är trött och sen så är det lite för... Det är någon som sänker över natten så att det är svinkallt när man kommer på morgonen här.
0: Det är besparingsskäl, Hasse. Och...
1: Men det AC:n står ju på fullt. Det är
0: oj, okay. Kan vi få in lite klimathot i studion så att det blir varmt och skönt så Hasse inte gnäller? Välkommen till Stockholm, Linda.
2: Tack ska ni ha, killar. Välkommen. Vad mysigt. Så här kallt har ju inte jag, det är min studio när jag är i Göteborg. Men nu är jag på besök här ett par dagar så det blir
1: trevligt.
2: Kallt och gott.
0: Vi sa till dig att det är kallt i Stockholmsstudion. Normalt sett så sänder du från en studio i Göteborg och du sänder via länk. Vi sa att det var kallt, men att sitta i pälsjacka och toppluva, Linda, skärp dig.
2: Ja, nej, det kanske var överdrivet, men kallt är det i alla fall. Men vi sitter här.
0: Ja, du tog tåget upp till Stockholm igår. Hur var tågresan? Blev du försenad? Eller beskriv, måla en bild av en tågresa genom Sverige nu.
2: Ja, nej, men det är bra. Jag är ju lite klaustrofobisk bara. Och det här, så jag gillar ju egentligen inte så här tåg och flygplan och sånt där jättemycket. Men jag har ju kommit på att jag alltid ska sitta i gång eller på singelsäte, det går det bra. Så att det gjorde jag igår, så att det gick ganska bra.
1: Smart.
0: Singelsäte, har de dating på SJ nu också?
2: Ja, precis. Sitter man på det sättet så är det lätt att man blir raggad på, det gillar man ju.
0: Exakt. Kom fram en konduktör och vill ha din biljett med telefonnummer, Linda, eller hur?
2: Exakt.
0: Linda i Stockholm, applåd för Linda!
1: Ja, stor applåd!
0: Vill du träffa Linda, kanske ta en selfie, käka lunch, så bor hon alltså på Hotel Marriott vid Rålambshovsparken. Och det är presskonferens klockan 11 och klockan 15. Det kommer bli en bra show när du är i Stockholm, Linda.
2: Ja, hoppas.
0: Ja, vi ska riktigt rå om dig. Välkommen du som lyssnar, nu kör vi. Det här är Motley Crue.

0: 50 000 personer har de engagerat. Så många valarbetare ska räkna röster i svenska riksdagsvalet. 50 000 pers. Det är ett ideellt arbete. Man får juice och en macka och så får man jobba gratis. Mm. Vilka härliga människor som ställer upp på sånt. 50 000 pers.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja, jättebra. Demokratin, värd att jobba gratis för.
2: Mm. Känner ni till Como i Italien?
1: Ja.
2: Ja, Lake Como är en jättefin sjö och det är ett fint ställe
0: Lake
2: där.
0: Lake Como, vi säger väl Lago di Como, vi pratar väl italienska.
2: Exakt, det kan man också
0: Lake
2: göra. Lago
0: Como.
2: Di Como. Ja, häng inte upp det, för det. Jag ska komma till något helt annat nu. Det är nämligen så här, att borgmästaren blev påkörd av en cykel utanför kommunhuset där. Och när han blev påkörd av den här, det var en elcykel, så blev han ju jävligt irriterad och bestämde sig för att förbjuda cyklar i hela staden. Vilket han nu har gjort då, men eftersom man inte får göra någon skillnad, man får inte diskriminera liksom vanliga cyklar och mot elcyklar så att säga, så blev det ett förbud mot cyklar totalt. Alltså ingen får cykla numera i Como.
1: Det var ju idiotiskt. Och italienarna, de är ju också lite, de är ju cykelgalningar. Du vet, man är, jag är ju ofta i Italien, då ser man, kommer de cyklande upp för de här spiralbergen som galningar.
2: Jag är
1: galningar.
2: Så trött på de här som ska cykla i uppförsbacke i 40 graders värme.
0: Jag är trött på italienare. Vem, kan han bara besluta det? Tala om ministerstyre.
2: Ja, alltså hans politiska motståndare.
0: Minister. Styre.
1: Cykelstyre.
2: Ja. Hans politiska motståndare säger ju att han gör politik av personliga problem och han förnekar inte detta. Han håller med, men han är också övertygad om att det är rätt beslut. Precis som det var 2022 när han då före andra europeiska städer förbjöd uthyrning av elsparkcyklar i Como.
0: Oj, oj, oj. Han gör politik av personliga problem. Fast ska man vara helt ärlig, jag föredrar ju det framför våra svenska politiker som gör personliga problem till politik. Eller vad säger jag? Från politik till person. Jag har ett personligt problem att få ihop
1: det här. Ja,
2: det blev det. Men det är otroligt ändå att man inte får lov att cykla.
1: Nej, är det någon form av rambeslut liksom?
2: Ja, det är navet i hela politiken där.
1: Nej, vi växlar över till något annat.
0: Ja, det var tydligen en pakethållaruppgörelse som de fick. Cykelvitsar, ring in 020 410 410.
1: Ah, vad dåligt.
0: Du får en timmes cykelvits-time i primetime radio hade strax.
3: Tillbaka till ekorrhjulet.
4: Jag ska på måndag morgon.
3: Tillbaka till chefen.
4: Du har hela helgen på dig.
3: Men det finns saker som är bra med hösten.
5: Vi har ju hela helgen på dig.

0: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Fick ett inlägg här på Instagram. Jag la upp att jag var med. Då är en kille som skriver här, Dennis. Tja Hasse, det gick ju inte asdåligt för dig. Du krossade ju två kategorier, knark och sprit.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja, så heter den, Hasses trea. Och det är en lista, tre punkter helt enkelt, om precis vad som helst. Jag får helt enkelt bestämma det själv. Och idag så kan jag faktiskt inte låta bli att tillägna den här listan Dolly Parton, som ju tyvärr har gått bort. Och tråkigt, såklart. Så här kommer tre saker om Dolly Parton. Något som du kanske inte känner till och något som jag själv tänkte på när jag läste det här.
0: Hasses trea.
1: För mig, Linda har tidigare under sändningen berättat att Jolene är den låten som du liksom tänker på när du tänker på. För mig är det 9 to 5. Oh. Jag såg den filmen när jag var ung och tyckte hon var så jäkla cool och sådär. Så 9 to 5 ligger i mitt minne när jag hör hennes namn då, Dolly Parton. Och sen läste jag en rolig grej. Det blir väl nummer 2 på listan då.
0: Hasses trea.
1: Tack Jonas, tack. Det var att någon hade frågat henne om hon inte tog illa vid sig när folk skämtade om dumma blondiner. Och då sa hon det att nej, jag tar faktiskt inte illa vid mig överhuvudtaget, för jag vet att jag inte är dum och jag vet också att jag inte är blondin.
0: Hasses trea.
1: Och sen en grej som kanske inte alla känner till, men Dolly Parton skrev ju upp mot 3000 låtar. Oh. Och bland annat så skrev hon ju låten den här I Will Always Love You, som ni har hört till filmen Bodyguard. Det är ju Dolly Parton som har skrivit.
2: Whitney Houston sjung då.
1: Ja, precis.
3: Men hon fast med stopp och belägg nu, det är väl Willie Nelson som gjorde den stora hitten. Ni är så moderna.
1: Hon spelade in den redan 1973. Ja. Och det blev ju en av liksom världens största ballader det här. Men Dolly behöll upphovsrätten till den här låten. Och där klirade det nog in några kronor. Så rest in peace, Dolly Parton.

0: Det här är alltså den första gången hon sjunger den här. Det här är på Johnny Carson Show 1974. Första gången inför amerikansk publik hon sjunger sin egna låt. Och det här var ju, det blev ju enormt. Det blev som Carola, det blev kaos över en natt för den här.
1: Mm. Bra låt, bra låt.
0: Dolly Parton, du fattas oss, vår tids Elvis. Vilken människa. Tonight.

0: bästa rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Frankrike. Där har minst en person dött och ett tiotal skadats efter att en bil kört in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Fyra av dem är allvarligt skadade. Det hela ska ha börjat med ett bråk på en bar i närheten och enligt uppgifter körde bilen medvetet in i en grupp människor. En person har gripits. Och vidare kan vi berätta att översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en kraftig störtflod. Det här uppger USAs geologiska institut. 160 personer har hittats döda och omkring 400 saknas fortfarande. Bland dem är det många turister. Och till sist ska det handla om börsjätten Nvidia som fortsätter att dra in enorma summor. Chipbolaget slog återigen analytikernas förväntningar och omsatte drygt 96 miljarder dollar under kvartalet. Trots det här sjönk aktien något i efterhanden. Förväntningarna på världens högst värderade börsbolag är helt enkelt skyhöga. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir en solig och torr förmiddag i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. I Tornedalen blir det mer moln och några skurar. Temperaturen i landet ligger runt 20 grader men 10-15 längst i norr.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Om många gick en timme om dagen och ändå fortsatte äta som de gjorde, så skulle det påverka lite grann.
4: Jo, det är klart, ja, att det påverkar.
3: Det blir ju liksom 5 timmar i
5: veckan. Du är jätteduktig på att gå, alltså. Ja.
2: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Glappet minskar är en stor rubrik i kvällstidningarna. Och jag brukar säga, ju mer politikerna glappar, desto mindre glappar gapet.
1: Aha, okej. Så här, nu ska jag berätta en grej. Igår när jag var på väg hem från jobbet så möter jag en känd person på gatan och säger hej. Och personen säger till mig, hej. Och så pratar vi och det var trevligt. Vad ska du göra? Jag ska hem till en annan, kanske ännu mer känd person.
2: Jaha, var är det här någonstans? Ja, det här...
0: Vänta, stopp. Är det frågesport?
1: Ja, det är det. Det här är vid Vasaparken i Stockholm. Och den här personen som jag träffar har betytt väldigt mycket för vad jag har gjort i livet, så att säga.
2: Andre Malmberg.
1: Rätt.
2: Ah, var det rätt?
1: Ja!
0: Alltså, komikern och före detta TV-programledaren Adde Malmberg.
1: Jajamän, han var nämligen, tog med mig på en kurs 2004 som jag sökte i stand-up comedy. Och jag hade ju inga erfarenheter, jag jobbade ju på Säpo och skrev en ansökan. Så jag, men hur kunde jag komma med? De sa att vi kunde inte sitta 10 år senare, det var någon från Säpo så vi måste chansa.
0: Okay.
1: Och jag träffade honom igår och vi pratade lite grann, det var trevligt. Och han skulle faktiskt hem till Henrik Schyffert.
2: Mm. Oj, vad har de på gång då?
1: Jag anar att det kanske har någonting med det här chillinggänget grejen. De är ju på väg tillbaka och ska göra någonting. Och
0: eller Secret Gays.
2: Nej, jag tror mer på det här med chillinggänget. Och det är ju så att de ska ju 2027 sätta, ha 3 föreställningar, ja. Chillinggänget. Mm. Biljetterna släpps på lördag, vet jag, för den som är intresserad. Och det är ju väldigt många, det har blivit en hype kring det här.
0: Ja, kul. Men alltså det mest imponerande här, det är inte att du träffar kända människor. Du är dessutom, Hasse, du är mer känd för den breda, glada allmogen som jag ingår i. Du är mer känd än Adde Malmberg.
1: Nej, det vet jag.
0: Det är, alltså, stå upp för dig själv någon gång.
2: Jo, men han är lite äldre där. Hans publik kanske inte är ute och rör sig på
1: gatorna. Nej, precis.
0: Men han, sitter inspärrad.
1: Han har varit med länge och är väldigt duktig.
0: Ja. Liksom. Otroligt rolig kille. Alltså inte Hasse utan Adde Malmberg.
1: Ja.
0: Får jag bara säga, Linda, att du tog Adde Malmberg, det är galet bra gjort.
1: Otroligt. Det var bra gjort, Linda.
2: Jag tänkte, jag betyder mycket för min karriär. Jag tänkte att då är det någon gammal ståuppare. Och då hade jag rätt.
0: Ja. När Hasse sa karriär, då slutade jag gissa. För det, då var det bluff redan där, tänkte jag. För Adde Malmberg och Hasse Brontén på väg hem till Henrik Schyffert. Snacka om kändisbonanza i Morgonrock.

0: feeling, Boston.
1: Var hos doktorn igår. Jag blir kallad. Jag har ju något, jag har ju någonting i blodet som inte ska vara i blodet. Jag har ju
2: AIDS.
3: Hepatit C.
2: Nej, det har du inte det.
1: Tänk om jag hade haft AIDS och så sitter han och skojar.
3: Ja, nej, vi ska inte skoja om det. Vi ska gå direkt in på födelsedagslistan istället. Vänt,
1: stopp. Jag skojade med läkaren och sa, kan det vara alkohol? Och då skrattade läkaren. Det är väl kul.
4: Jag tror att det är matfett från alla de här hamburgarna och sånt som du...
3: Kan det vara?
4: Skicka bilder på varje kväll.
2: Nej, nu är det taskiga.
3: Ja, vi lämnar det, Jonas. Vi ska inte hona.
1: Ingen av er tre får komma på min jordfästning. Det är smörgåstårta, kaffe och musik, men ni får inte gå.
2: Vi kommer kanske dit en dag, du kan inte göra något.
3: Torsdag 27, Raul och Rolf har namnsdag idag. Och vi har en underbar kille som fyller 34 år idag. Nämligen Daniel Ståhl.
1: Daniel
3: Ståhl. Våran diskuskastare och friidrottare. Jag har ett härligt klipp med honom här, en intervju.
5: Du verkar lugn och avslappnad. Finns det någonting runt omkring här som du tänker extra på?
6: Nej, det är bara oss och Osborne jag tänker på. Annars är det liksom bara soft.
5: Jag med.
6: Det är kungligt att vara här i Black Sabbath. Och så var Osborne Town.
5: Laddade mig till Crazy Train istället.
6: Ja, exakt. Eller Bark at the Moon.
3: Ja, det är en kille för oss alltså. Han är ju för god.
2: Och han är djurgårdare, det är viktigt.
1: Det är en kille för oss. Det är en kille för Ossie. Varför pratar de om Bark at the Moon? Varför pratar de om Ossie Osborne? Frågesport.
3: Jo, jag tror att de är här i Birmingham. Eller det här är för några veckor sedan, va?
1: Exakt. EM i friidrott.
3: Ja, Erik Haag är en kille också som fyller år, 59 år, programledare, regissör, komiker.
1: Ja. Det är han som alltid säger så här innan han pratar. Ja. Så här. Vi var så här på tv så här, och gjorde vi så här, ett program så här. Och sen blev det så här att jag lämnade min fru så här. Och sen träffade jag en annan fru så här. Och så här, så här, så här, så här, så här.
3: Han pratar väldigt mycket stockholmska, men jag såg faktiskt, och väldigt speciellt stockholmska, jag såg några gamla klipp från ZTV-tiden med honom, och då har han inte alls det sättet att prata, det har förändrat sig över de här 30 åren här.
1: Han är en jäkligt trevlig kille, jag har sprungit på honom lite för många gånger på krogen. Han fick ju ohemult bra betalt när han sålde sin själ till SBAB. Han, Kalle Moreus,
2: och Björn Gustafsson.
1: Ja, sålde ju sin själ till SBAB. Jag skulle aldrig som journalist kunna ingå i någon form av reklamsammanhang.
3: Jo, it's right, so. Peter Stormare, 73 år idag.
2: Ja, 73.
3: Fin skådis. Okay.
1: Det blev ett jävla liv när Peter Stormare gick ut och hade en minnesruna över sin kollega på Dramaten, Örjan Ramberg. Där han odelat hyllade en fantastisk människa. Han fick så jävla påskrivet Peter Stormare därför att Örjan Ramberg var en kontroversiell person. Så Dramaten fick ta ner Peter Stormares minnesruna från sina sociala medier. Mm. Det blev ett sånt jävla liv.
3: Det stormade kan man säga kring honom.
1: Applåd för Linda!
3: Nej, vi går vidare med en gång. Jag kände det. Det var för gubbigt skämt. Kerstin Ekman, 93 år. Fin, en av våra finaste författarinnor. Wow. Och sen fyller den här killen år med.
1: Kicken Lundqvist.
3: Nej, det här är ju E-Type Martin Eriksson, men i hans projekt Dampf ju lite mer hårdragsaktigt. Han blir 61 år idag, E-Type.
1: E-Type också, Martin Eriksson. Otroligt trevlig kille. Han var ju här med sitt Dampf och vi hörde ju ett par låtar, så det här kan vi inte ens spela på radion. Så
3: är det... Nej, det är hårt.
1: Ja, det är hårt. Ja. Hårt och ganska dåligt. Han hade ju med sig fikabröd i type och det var himla schysst alltså. Få gäster till den här showen som har med sig fikabröd.
2: Inte så rockigt kanske.
1: Hasse, du hade med dig fikabröd, du gästar.
2: Nej, men jag ska skärpa mig.
1: Martin Eriksson, i type fyller år. Hur mycket fyller han, Linda?
3: 61.
1: Så här skulle Dampf

0: Sad but true, sa min farsa någon gång. Det mesta i livet är ju sorgligt men sant, Jonas. Jag hade köpt en begagnad, var det en Ford eller en Audi. Jag hade köpt en bil, jäkligt bra pris, av en så kallad kompis. Jag tror dag 4 var den helt tvärdöd. Och då kommer farsan ut, sparkar lite på däcken och säger, ja, den här får vi ju inte liv i. Men du kan väl titta på den, farsan, han kunde mycket om motorer. Jonas, det mesta i livet, det är sorgligt men sant. Den här bilen är körd.
1: Mm. För vars,
2: var kom den här storyn från nu? Ja,
0: den kom ur mitt liv. Jag försöker göra personlig radio. Det gör ju inte ni.
1: Ska men väl fick ha... du igång den sen då?
0: Skit i det, ni ska väl ha någon tävling nu.
3: Morgon ja, presenterar rätta rubriken.
1: Ja, vi ska ha en tävling och du har 33% chans att vinna 1000 spänn. Och det är ju väldigt goda möjligheter. Vi har 3 rubriker, en är rätt. Sätt den så vinner den här tusenlappen. Så ring nu direkt, tveka inte. 020 410 410.
0: Köp min gamla Ford, jag säljer för 1000.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Rätta rubriken alldeles strax. Man vinner 1000 spänn där. Det är ju galet, Hasse.
2: Ja, det är helt galet. 020 410 410.
1: Har du hittat våra rubriker vi ska använda, Linda?
3: Jajamän, det är klerat och klart som vi säger i branschen.
1: Härligt. Då säger jag som Putin. Då åker vi. Nadja.

0: Det sägs att Göran Greider, som ofta klagar på bostadsbristen i Sverige, det sägs att han har en stor övernattningsvåning i Årsta i södra Stockholm. Vi ska till Årsta, vi har med oss Peter. God morgon Peter!
1: God morgon, god morgon!
0: Hur långt ifrån Göran Greiders övernattningsvåning bor du i Årsta?
1: Ja, jag har sett han ett par gånger ute med hunden. Alltså,
0: bor han i Stockholm nu, Greider?
1: Ja, jag tror att han har en lägenhet i alla fall.
0: Det har han garanterat. Sen har han en inne i stan också. Men han bor ju i Dalarna. Han är ju chefredaktör för Socialdemokratiska Dalademokraten.
1: Precis som jag, Dalmas.
0: Just, är du Dalmas också?
1: Ja.
0: Okej, varifrån Dalarna är du ursprungligen?
1: Ja, Gustavs heter det. Gustavskorven.
0: Ja, exakt.
1: Det är min släktings påfund.
0: Oj, är det den som är tillverkad av hästkött, eller hur?
1: Precis, ja. Mycket god.
0: Greider är ju tillverkad av fläskkött, det vet du va?
1: Jajamän, har jag koll på.
0: Vad härligt med en dalmas som bor i Stockholm. Nu ska vi köra pengar här. Du ska få 1000 spänn och köpa lite annan korv för.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Ja, då är det så här, dalmasen, att vi har... vi har tre rubriker och en av de här rubrikerna är korrekt, de andra är falska. Hittar du rätta så vinner du 1000 kronor.
1: Härligt, kör.
3: Ja, vi kör.
2: Rubrik 1.
3: EU-landet förbjuder dieselbilar, gäller från 1 oktober.
2: Rubrik 2.
3: Ja. En mick där.
4: Flera EU-länder förbjuder swish-liknande tjänster, risk för penning.
2: Rubrik 3.
0: Är det jag eller?
4: Det är du.
0: Nu kan du betala med bitcoin i Klarna-appen. Rubrik 2 blev fel, jag kom springande från toaletten, vi tar om den.
2: Rubrik 2.
4: Flera EU-länder förbjuder swish-liknande tjänster, risk för penningtvätt.
0: Ja, Maldasen, Dalsmalen, Dalmasen.
1: Jag tror på Linda där faktiskt, 2.
4: Ja, det här med flera EU-länder förbjuder swish-liknande tjänster, risk för penningtvätt. Och det är fel!
3: Ja, det är fel. Hör du inte trovärdigheten i min röst? Det är så, EU-landet förbjuder dieselbilar, gäller från 1 oktober. Det är så här att man ska bila söderut. Då måste man kolla vad man har för utsläppsstandard på bilen. Och då kan man se då under den tekniska informationen. Och nu till exempel från 1 oktober kan man inte åka in i Italien och sådana grejer.
1: Aj, aj, aj.
0: Inte Dalarna heller.
3: Aj. Ja.
1: Så är det.
0: Ja. Hälsa Greider.
1: Tack, tack.
0: Bra kille. Dalmasar alltid med i radion.
3: Ja, minns jag.
0: Bra.

0: Det kom en larmrapport igår. 9400 ungdomar i Sverige är så kallade hemmasittare. De har inte varit i skolan på över ett halvår. Det här är ett stort larm för vuxenvärlden. Och du har flera larm, Linda, om ungdomarna.
1: Ja, tidigare i veckan så hade vi ju det här med handspriten. Att det har börjat drickas handsprit igen. Och då var ju vi som grävande reportrar tvungna att testa handsprit. Går det ens att dricka? Kan man bli full på det och så vidare? Det visade sig att det var så äckligt så att det gick ju inte ens att svälja.
0: Hur får ungdomarna i sig handspriten när det inte ens går att få in det i munnen?
1: Nej, jag antar att jag hade ju fel typ av handsprit. Jag hade ju också med lukt på, alltså päronsmak. Det var ju lättare för dig, Hasse, att få i sig handspriten. Mm. Du är mer naturella, så att man kanske har den och blandar ut.
2: Jag rekommenderar naturell.
0: Mm. Hasse har ju inneboende lukt. Han har ju automatlukt, Hasse. Ja. Och nu kommer det en ny larmrapport om ungdomar.
1: Ja, nu är det Strömsunds kommun här. Det är skolsköterskan då som vill gå ut och varna och gå ut och göra föräldrarna uppmärksamma på det här. Folk tatuerar sig själva, alltså. De köper en billig tatueringsmaskin då på nätet och så gör de egna tatueringar. Och det värsta av allt, en del använder billack.
2: Va?
1: Så att de har alltså tatuerat sig med billack då, och de kommer in till skolsköterskan och har problem med sina tatueringar. Så nu går skolsköterskan ut och säger till att prata med era barn.
0: Herregud.
1: Men nu är det kanske så då här att imorgon tatuerar vi Hasse med billack och så ser vi vad händer med den här tatueringen Hasse har fått.
2: Vilken bra idé.
0: Vi testar på ungdomstrender. Vi är hemma från skolan i över ett halvår. Vi är hemmasittare, vi dricker handsprit och tatuerar oss med en hemmatatueringsmaskin och billack.
1: Ja.
0: Alltså allvarligt.
2: Håller de på med?
0: Ja, helt. Jag tyckte vi var överjävliga på vår tid, men vi var ju konfirmander i jämförelse.

0: Linda sitter och klagar. Det kan vara åldersrelaterat. Normalt sett är ju Linda nere i Göteborg och sänder från en studio i Masthugget alldeles vid Café Japan. Men nu är det i Stockholm, har bott på hotell över natten och nu är det i våran studio. Vad är det du klagar på nu då?
1: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
2: Inte lätt, inte lätt.
1: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
0: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
1: Nej, det är hörlurarna bara.
0: Ja, Linda här och hon härmar alltså en guldhamster hela dagen. Hon sitter lite hoptryckt här. Men värmen, Linda, vi har haft jättekallt i studion. Värmen, den hade du med dig.
1: Ja, jag får ta av mig min cirkusjacka här.
0: Det är mänsklig värme vi har. Niklas, du som är vd:ns son och har kommit inkvoterad här. Varför är det så varmt i studion idag när det har varit kallt sedan vi började jobba?
3: Därför att vanligtvis brukar ju AC:n stå på här på typ så här 18 grader eller någonting. Så det kommer ju in och det är liksom snöar ju när man kommer in på morgonen. Men idag så har den varit avstängd av någon anledning. Och det vet jag faktiskt inte varför.
2: Ja, vi som varnade för kallstudio.
3: Ja.
0: Du som slog på radion för en stund sen och förväntade dig snabb, härlig, genomarbetad rockklassikerradio. Glöm det, vi pratar om miljön i våran studio. Det kan inte bli mer internt. Vi löser problemet och nu alldeles strax ska vi ha Vilda webben också. Och vi går igenom det roligaste på nätet. Har du fått med den där killen som klagar på... Alla som klagar på att han får bidrag. Har du sett honom?
1: Nej, honom har jag inte sett.
0: Han har blivit viral. Det sitter en snubbe, gamer och skriker in i kameran att jag får inga bidrag. Jag får pengar, fattar ni? Jag får pengar av kommunen. Jag har inga bidrag, kan ni fatta det? Har ni inte sett honom? Han är överallt. Jag får inga... Få in dig i skallen. Jag får inga bidrag. Jag får pengar av kommunen. Jag får inga bidrag.
1: Han fattar inte skillnaden där riktigt.
0: Jag fick honom från fyra olika håll igår. Den tänkte jag spela upp i Vilda webben. Jag får inga bidrag, jag får pengar av kommunen. Fattar ni inte det?
1: Jag har en supergullig mormor. Jag kan ha världens gulligaste mormor eventuellt alldeles strax här i Vilda webben.
0: Mysigt. Och så ska Hasse komma ut med en liten överraskning.
2: Det gör jag väl alltid, små överraskningar.
0: Ja, du har en plan inför helgen. Hasses biograffilm har snart premiär. Häng med.
4: Tillbaka till jobbet.
5: Ja.
4: Till trafiken.
5: Ja.
4: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: How you doing? You feel alright?
1: Senaste nytt och vi börjar i Kristianstad där en man har förts till sjukhus med stickskador efter en misstänkt grov misshandel. Det här var igår eftermiddag som händelsen inträffade i en lägenhet i centrala staden och en man har anhållits och enligt polisen känner de båda männen varandra sedan tidigare. Och vidare till Frankrike där har minst en person dött och ett tiotal skadats efter att en bil kört in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Fyra av de skadade ska vara allvarligt skadade. Det hela ska ha börjat med ett bråk på en bar i närheten och enligt uppgifter körde bilen medvetet in i en grupp människor. En person har gripits. Och så till valrörelsen där det fortsätter att se tufft ut för Liberalerna. Det här visar en ny mätning från Demoskop gjort på uppdrag av Aftonbladet. Med mindre än 3 veckor kvar till valet ligger partiet på bara 2%, alltså långt under riksdagsspärren. Samtidigt får Kristdemokraterna sitt högsta stöd på 7 år, bland annat genom att locka väljare från Moderaterna. Ja, Felicia Schröder gjorde frisparksmål i sin tävlingsdebut för Real Madrid i Champions League-kvalet. Leksand får kritik efter en SVT-granskning där tidigare personer i klubben vittnar om maktspel och utfrysning. Och Sverige möter Frankrike ikväll och jagar en andra plats i gruppen inför 1/8-final i volleyboll-EM. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir en solig och torr förmiddag i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. I Tornedalen blir det mer moln och några skurar. Temperaturen i landet ligger runt 20 grader men 10-15 längst i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hasse Brontén berättar just att du röstar alltid i valet på själva valdagen.
5: Ja, det gör jag och går till vallokalen. Pappa lärde oss så att jobba.
4: En tradition, en svensk tradition från början.
5: Jag tror jag.
4: Linda Fyrebo, alldeles strax i Vilda webben så handlar det om Sveriges gulligaste mormor. Säg inte att det är du själv.
6: Nej,
4: eller?
6: Jag är ju inte mormor än, men jag skulle tycka det var mysigt. Men världens gulligaste mormor, kanske Sveriges gulligaste alldeles strax.
4: Vilda webben strax, välkommen till oss.

0: Mycket på gång. Om en timme så vinner du 10 000 spänn. Det gör någon varje morgon, och igår var det Niklas ifrån Sölvesborg som drog in 10 000. Häng med oss strax efter 8. Alltid 10 000 på minuten. Den som är trött på Frankrike är trött på livet. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Johnny Hallyday, fransmännens Plura i Eldkvarn. På måndag får vi franskt statsbesök, Linda.
1: Ja, det är självaste president Macron som kommer hit. Och

0: satsa på försvaret nu när ryssjävlarna kommer springande över Uralbergen med knölpåkar och knivar.
1: Ja. Men ska de skriva på signera först nu? Har de inte signat? Tycker det känns sent att signa nu.
2: Ja, det kanske bara är någon typ av ceremoni för synskull skulle man ju kunna tänka sig.
0: Men... Macron hade ringt och frågat om Kristerssons bank-ID. Så att det är klart.
1: Hoppas han slipper signa på, du vet, på mobilen, du vet, som de kommer med ett paket sådär med fingret liksom. Ja.
0: Fyra fregatter köpte vi för 10 miljarder styck. Det skulle kosta 50 miljarder. Men i nyheterna igår under veckan, då säger de att det är 50 miljarder. Är det någon ny moms Macron har lagt på? Vad är det för avtal vi har skrivit? Det kanske är 60 miljarder innan gubbfan dyker upp här i Sverige.
2: Nej, det tror jag inte. Det är ju fint. Vi har ju fint förhållande till Macron och fransoserna där. Bra samarbete.
1: Det där är ju, ni vet ju själva när man får så här avtal. Man läser ju aldrig igenom det finstilt. Så man kanske har signat innan man...
0: Men jag skilde mig från Helene. Jag läste ju inte igenom. Jag var glad att bli av med henne på något vis.
2: Men det blev väl gött med fyra nya båtar här.
0: Ja, jättehärligt. Fyra nya fregatter så vi kan stoppa rysspacket när de kommer seglande. Som så många gånger förr. Här är Green Day. Välkommen.

0: Green Day. Spelar den speciellt för min dotter som sitter nere på Gotland i en gård från sent 1800-tal. Fullt med djur på gården och ett jävla liv. Så Elin sa det, inte så stor skillnad från när jag bodde hemma.
1: Vilda webben!
2: Äntligen, roligaste klippen på nätet just nu. Och vi ska börja med ett supergulligt klipp. Jag får ofta upp klipp från en kille som heter Jonathan. Och om jag har fattat hela rätt så bor han i samma lägenhetshus som sin mor. Och han bor snett ovanför henne. Så han är och hälsar på henne ofta och hon är så gullig. Och nu sitter han då vid hennes matbord. Han går väl säkert dit och så får han lite middag och sådär.
0: Hans mormor?
2: Mormor, ja. Och nu sitter de där och snickesnackar.
3: Men du, i helgen då ser jag supa mig riktigt full.
4: Varför då?
3: Jag tycker det är skoj.
4: Nej, det ska du inte göra. Gå inte på sådana dumheter. Det vill jag inte göra.
3: Jag måste göra det.
4: Varför då?
3: För det är kul.
4: Nej. Varför ska du göra sånt? Du börjar inte på att göra sånt.
3: Nej, det ska jag inte göra, mormor.
4: Nej, hoppas inte.
3: Jag ska göra med dig.
4: Ja, det hoppas jag innerligt.
3: Det är ordning med mig, det vet du.
4: Kära barn, jag har blivit tokig om jag finge göra något sånt. Vill jag inte vara med längre?
3: Nej.
2: Alltså hon är så gullig. Hon är så gullig. Och så har hon ju den här dialekten. Och så säger han då det här med att han ska supa. Och så blir hon så orolig.
0: Och det här är ingen sketch, det är inget trams. Nej. Det är ingen Hasse Brontén på Norra Brunn. Det här är autentiskt, inget slår autenticitet.
2: Nej, de sitter där och pratar. Och det är så gulligt. Ja, nu till något helt annat då. Det är nämligen en trend nu då att kvinnor frågar sina män varför de tror att

0: fruarna inte skulle klara av att kriga. Man filmar det här och lägger ut det då såklart. Och här har vi då ett par som gjort just detta då. Frugan frågar alltså, varför tror du inte jag skulle klara mig så bra i krig?
1: Det skulle väl vara då i och för sig att du inte kan skrika. Så att du inte kan liksom påkalla uppmärksamhet.
2: David!
1: Det känns som att det skulle vara svårt att ta order. Det är mycket roligare att bara göra som man själv tycker. Du har ju grit liksom, men kanske inte på det sättet att du skulle acceptera att liksom äta ett shoppa i 6 månader.
3: Men jag skulle vara bra på att köra en pansarvagn.
1: Skulle du?
0: Och nu tänker jag lite så här, om ni ser på era respektive då, varför skulle de inte klara sig så bra i krig skulle ni säga?
2: Nej, men alltså min fru, hon skulle ju vara befäl.
0: Ja.
2: Hon skulle ju, hon har auktoriteten och så det.
4: Hon har ju dödat till och med.
2: Nej, det, ja, kanske uppe i Norrland någonting när jag var med uppe i Lappland. Ja.
4: Mikaela funderar på att bli stamofficer. Hon gjorde ju värnplikten vid signaltrupperna.
0: Ja, okej, okay, så ni har kvinnor som ni vill skicka ut i krig alltså?
4: Ja, nu är det 1900 någonting. Ja. Nu för tiden så har man inte kvinnor. De är självständiga individer, ja. Linda.
0: Ja, för jag håller med. Jag skulle också, precis som han i klippet, jag skulle ha jävligt svårt att ta order.
2: Jag tror också att Gina, min fru, skulle ha svårt att ta order. Alltså. Ja. I alla fall har hon ju extremt svårt att ta order av mig.
0: Ja, ger du order, Emma?
2: Alltså. Nej, men order. Jag vågar inte ge order. Skulle du kunna bara, nej! Och så säger de, höger, vänster! Och så...
0: Okej, jag måste ha det sista klippet nu också, för det är ju valtider och det parti som kampanjar hårdast just nu på sociala medier, det är ju Goyl-partiet. Och förra veckan tog de sig in på Vilda webben, Goyl-partiet, och så gör de även idag med vallöften som i alla fall jag skulle rösta för.
5: Hej, Goylan från Goyl-partiet här. Rösta på oss och vi tar in riktigt snus i snusklubborna.
6: Rammstein ska ha husbandet i På spåret.
5: Nu får de sluta snåla. En dicksås per nugget. Man kommer kunna köpa rostbröd utan kanter. Fler nyhetsartiklar om familjen Wahlgren. Att du läser någonting om någonsin i morse. Lever de?
0: Ja.
4: Goyl-partiet röstar på Goylan. Han är väldigt nära det här programmet, kan jag avslöja. Vilda webben, det bästa från webben varje vecka med Linda Fyrebo. God morgon.

0: i rockklassiker. Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Vi kör från 5.30 varje morgon ända fram tills klockan 9. Eller ska jag vara helt ärlig, jag springer hem 8:55.
1: Ja, du är snabb just på hemvägen. Är du snabb?
0: Ja, jag gillar att hålla tider, verkligen alltså. Dolly Parton har gått ur tiden. Ja. Vilka enorma hyllningar över hela världen det har varit för vår älskade Dolly.
1: Men hon var ju en ikon.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Brittiska högvaktens musikkår stod igår framför Buckingham Palace och framförde 9 to 5 som symfoniorkester. Jag skickade den till
1: dig,
0: Linda.
1: Ja, det var snyggt.
2: Visst var det häftigt?
1: Ja, jättekul.
3: Det är häftigt.
0: Väldigt cool. Och du, Hasse, hade en fråga om Dolly som känns lite sådär, hon har precis avlidit.
3: Nej, men jag läste ju det då att, ja, det stod väl som att de hade fattat beslut om att de inte skulle skaffa barn. Hon och hennes man där. Men att det kanske var så att hon egentligen ville ha det. Att det fanns en sorg där.
0: Hon var väl gift med en vanlig, hygglig, enkel lastbilschaufför. En riktig människa.
1: Ja, det tror jag. De var ju gift i alla år, så att säga. Mm.
0: Hur står man ut med något sånt? Hur står man ut, alltså?
1: Ja, jag har ju varit gift med Thomas i alla år också.
0: Han står ju inte ut heller.
1: Nej, han har det tufft faktiskt. Ja. Nej, men en annan grej om Dolly som är lite intressant, som det snackas en del om nu eftersom hon har gått bort, det är ju att hon har en låt som hon har spelat in. Den spelades in 2015. Sen las den liksom i ett valv i Dollywood och får inte öppnas förrän den dagen hon skulle fyllt 100, vilket är 2046. Den heter My Place in History och ska enligt Dolly vara en riktigt bra låt som hon har varit sugen på att släppa tidigare, men nu är det då 2046 som gäller. Och lever vi ens då, eller?
0: Nej, jag har planerat här på vårkanten, kommer jag att tacka för mig, gör det.
1: Men det är om 20 år.
0: Ja,
1: man kanske är halvdömer.
3: Jo, jag hoppas vi kvar.
0: Hon har kanske potentialen att bli ungefär som Elvis. Det blir en fabel runt det här. Tänk dig då 2046 när det här ska göras. Vilken grej det kommer bli på radioapparater och allt möjligt.
1: Ja, coolt.
0: Häftig grej, verkligen. Och Dollywood i Tennessee, säger ju folk som har varit där, är ju fantastiskt. Igår var också med en tjej på, i något program som berättade, hon forskar på Dolly Parton. Ja, en utbildning om musikhistoria. Så det är, hon skriver avhandlingar om Dolly Parton, hur hon har påverkat amerikansk musikliv, amerikansk kultur.
3: Det är lite som Elvis, ju.
0: Absolut som Elvis. Och som en person som kan förena den här polariserade kontinenten med liberals och republicans. Så att de har en gemensam röst.
1: Ja, liksom. Nej, men fantastiskt. Jag tänker, om jag går tillbaka igen till den här låten hon har låst in. Det kanske blir hett stöldgods nu att folk får göra inbrott på Dollywood. Man vill ju ha den här, för man orkar ju inte vänta 20 år.
3: Nej, så kan det vara.
0: Länge lever Dolly. Dolly finns kvar i våra hjärtan. Och ni kommer ihåg för några år sedan när Dolly Parton gjorde en rockplatta. Hon gjorde covers och hyllningar till en massa rocklåtar. Hon jobbar bland annat med Robbie Halford från Judas Priest, Nicky Six från Motley Crue. Och så jobbar hon med tjejen från Blackhearts, Joan Jett. Minns ni den här? Fantastisk version av en gammal Joan Jett-låt med Dolly Parton och Joan Jett. Du fattas oss, Dolly. Hey, Joan.

0: Ödesmättat slut. Ja, det är som sista morgonen, gryningen i Stalingrad 1943. Det glömmer man aldrig. Den här plattan blev en succé faktiskt. Det blev hennes sista studioalbum och den som gick faktiskt nästan bäst på många, många år för henne. Kom trea på Billboard totalt
1: sett. Ja, men coolt. Det är ju coolt att blanda artister sådär. Och...
0: verkligen. Dolly Parton featuring Joan Jett, I Hate Myself for Loving You. Nu över till Linda som sitter i Stockholmsstudion tillfälligtvis. Hon bor på Hotel Marriott och det är... när är man kan komma till Marriotts hotell i Rålis och ta selfies och käka lunch med dig, Linda?
1: Hela eftermiddagen.
0: Hela eftermiddagen.
1: Underbart. Ja, men precis. Jag är på besök i Stockholm. Aha. Supertrevligt. Ni sa att det var kallt i studion. Det visade sig vara jättevarmt. Det immar på mina glasögon och hörlurarna sitter alldeles för tajt. Men annars är det bra.
0: Jag får ett sms 10:05 i morse. Jag kommer inte in i studion, det är fel kod.
1: Ja, precis. Niklas hade skickat fel kod.
2: Ja, det var dåligt.
0: Så tidigt har ingen någonsin varit inne i Stockholmsstudion.
1: Nej, jag var här först. Ja, faktiskt. Nej, men jag har en liten fråga till er här nu då. Cirka 75% har en sån här hemma, men endast hälften fungerar.
0: Brandvarnare.
1: Fel.
2: Dörrklockan.
1: Ja, men det är ändå bra gissningar. Gissa inte mer nu.
0: Flashlight.
1: Nej, gissa inte mer nu.
3: Jag vill gissa först också. För jag har en sån som inte fungerar. Tvättmaskin.
1: Ja, men 75% har en och 50% tvättmaskinen fungerar inte. Det känns inte.
0: Kylskåpslampan.
1: Nej, gissa inte mer nu.
0: Äktenskapet.
1: Ja, det kan det vara också. 75% har en sån här hemma, men endast hälften fungerar. Ring in och gissa 020-410-410. T-shirt är i potten.
0: Och så vinner man just en sån här icke-fungerande då. We don't like

0: Radioplay. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Kristianstad där en man har förts till sjukhus med stickskador efter en misstänkt grov misshandel. Det här var igår eftermiddag som händelsen inträffade i en lägenhet i centrala staden och en man har anhållits och enligt polisen känner de båda männen varandra sedan tidigare. Och vidare till Frankrike där har minst en person dött och ett tiotal skadats efter att en bil kört in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Fyra av de skadade ska vara allvarligt skadade. Det hela ska ha börjat med ett bråk på en bar i närheten och enligt uppgifter körde bilen medvetet in i en grupp människor. En person har gripits. Och så till valrörelsen där det fortsätter att se tufft ut för Liberalerna. Det här visar en ny mätning från Demoskop gjort på uppdrag av Aftonbladet. Med mindre än 3 veckor kvar till valet ligger partiet på bara 2%, alltså långt under riksdagsspärren. Samtidigt får Kristdemokraterna sitt högsta stöd på 7 år, bland annat genom att locka väljare från Moderaterna. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil. Ja, Felicia Schröder gjorde frisparksmål i sin tävlingsdebut för Real Madrid i Champions League-kvalet. Leksand får kritik efter en SVT-granskning där tidigare personer i klubben vittnar om maktspel och utfrysning. Och Sverige möter Frankrike ikväll och jagar en andra plats i gruppen inför 1/8-final i volleyboll-EM. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir en solig och torr förmiddag i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. I Tornedalen blir det mer moln och några skurar. Temperaturen i landet ligger runt 20 grader men 10-15 längst i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Linda tog tåget ifrån Göteborg. Hon sitter i våran studio i Stockholm och ni chitchattar. Du ska testa Linda strax, Hasse.
5: Ja, jag ska testa Linda nu när hon är här. Om hon kan stockholmska. Hon har ju klagat ibland på hans stockholmska.
4: Hasses lista, Stockholms uttryck. Och sen hade du en gåta också, Linda.
6: Ja, 75% har en sån här hemma men endast hälften fungerar.
4: Ring oss 020 410 410. Vad är det för något?

0: Ja, vi är som en kräftskiva varje morgon. Folk kommer och går, jättemånga hör av sig och nu har Linda en fråga till folket. Det är därför, titta, det ringer fullt på varenda linje.
1: Ja, men det är bra.
2: Roligt. 75% har en sån här hemma, men endast hälften fungerar. Och jag kan säga att det stämmer i mitt fall.
0: Okej, du har en sån här hemma.
2: Ja.
0: En oduglig man, eller?
2: Nej, han är fullt kapabel till det mesta.
1: Han fungerar.
2: Förutom just där städningen och det där.
0: Förutom allt som man måste göra. 020-410-410. Ring och gissa du också. Vad kan det här vara? Vem har vi med oss?
3: Vad, Jörgen?
0: Hallå, Jörgen. 75% har en sån här hemma, men bara hälften funkar. Vad tror du att det är?
3: Ja, det är mikro, tror jag.
0: Mikro?
2: Okej, det är fel.
1: Det är fel, ja.
0: Om min mikro pajar hemma, då svälter jag igen. Den fixar man väl direkt om den blir trasig.
1: Ja, man köper en ny.
0: Ja, exakt, exakt. God morgon, vem har vi här?
4: Lisa.
0: Hej Lisa, var ringer du från?
4: Ja, men jag ringer från Falkenberg.
0: Falkenberg, trevligt. Mm. Har du något rätt svar på frågan här?
4: Alltså, jag hoppas det. Jag tror att det är skruvdragare.
2: Skruvdragare, ja. Skruvdragare. Precis, 75% har en sån här hemma, men endast hälften fungerar. Om man har köpt någon billig variant kanske på något...
1: Ja, så riktig Kina-dragare
2: ja,
1: liksom.
2: Ja, precis. Det är fel.
0: Ja, tyvärr.
2: Men vi rör oss lite åt rätt håll. Jag skulle inte säga att det här är ett verktyg, men det är en grej man kan ibland behöva när man ska hålla på med verktyg.
0: Hembränningsapparat då?
2: Nej, det är det inte heller.
1: Vadå? Ska hålla på med verktyg?
2: 75% har en sån här hemma, men endast hälften fungerar. Ficklampa. Ni vet nu när man ska ta fram ficklamporna, då funkar den inte, eller så är det inga batterier. Oh. Och som tur var nu för tiden så kan man få på lampan i telefonen i värsta fall.
0: Mm. Okay. Just det, ficklampa.
1: Jag glömt bort. Jag
2: har ni inga ficklampor hemma?
1: Jo, men den funkar inte.
2: Nej, exakt.
0: Jag är lite old school. Vi har ett stearinljus vi går runt med när
2: vi Jo, men jag vet
0: gånger. Stearinljus kändes modernt, tyckte de hemma. Vi har ett vaxljus.
2: Ja, men jag vet ofta när min man säger så, hämta en ficklampa, han ska fixa med något litet. Så kommer jag med den jävla ficklampan och den funkar ju aldrig. Ja, och man lagar den eller inte, utan man lägger tillbaka den där.
1: Ja, det är sant.
0: Jättebra. Klurigt. Tack alla som ringde. Det är helt galet vad folk ringer till oss.
2: Ja.
0: Du kan ringa om vad du vill. Vi är lite som 1177. Ingen fråga är för stor eller för svår. Välkommen, det är Morgonrock.

0: Företaget Fjällräven är jätteförbannade. Det är ett stort politiskt parti som har använt deras typsnitt i sina valaffischer. Och nu går man ut och hotar att stämma Fjällräven. Man kommer också stämma alla fjällrävar som springer runt uppe i Lappland. Och dessutom, om man säger Fjällräven på radio, kommer man också... Jävlar, åkte jag dit där, va?
1: Ja, det gjorde
0: du. Får inte säga fjäll... De har ju rättigheterna till namnet Fjällräven. Jävlar, sorry igen.
2: Ja, och sen så får du inte säga typ fina ryggsäckar, spring och köp och så. För då fäller de oss på direkten.
0: Ja. Ja, säg inte F-ordet någon mer gång. Nej. Då ringer F-ordets, företagets, ryggsäcksgubbarna och advokaten och stämmer oss. Mm. Säg inte F-ordet
1: någon mer gång. Jag kan inte säga.
0: Bra, exakt.
3: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes! Det är trea idag igen och det är ju en lista som jag gör där, för det heter en Hasses trea. Det är tre grejer helt enkelt. Mm. Och Linda, du är ju i vår studio här i Stockholm idag.
4: Ja.
1: Välkommen.
4: Tackar.
1: Mm. Du har kritiserat ibland när det kommer lite stockholmska ibland. Det var någonting jag sa någonting med fixa rören. Du bara, fixa rören.
2: Ja, men ibland ni två, när ni kommer igång så blir det riktigt så här Södermalmssväng, så här, som är nästan som ett skämt.
0: Kallade du mig för bajare nu?
2: Nej, jag bara sa att ibland får ni riktigt sväng på dialekten.
1: Men därför så tänkte jag kolla dig nu när du är på plats här i Stockholm. Om du fattar stockholmska.
2: Ja, kör.
1: Vi börjar med den första här då.
3: Hasses trea.
1: Kisen är och lirar jotta.
2: Killen är och spelar boll.
1: Ja, det är faktiskt rätt. Spelar fotboll, ja.
2: Ja, men jotta har jag aldrig hört.
1: Jag har inte hört jotta.
0: Det där har ju ingen sagt sen Jerry Williams sa den 1959.
1: Nej, men jag sa det i alla fall när man var liten. Ja, okay. Då sa man lirar jotta.
2: Ja, nej.
1: Ja.
3: Hasses trea.
1: Nej, men det var någon vajsing med jonnen.
2: Ja, det var någon vajsing. Det var ju något fel på jonnen.
1: Ja.
2: Nej, det känner jag inte. Vet du det, Jonas?
0: Vajsing på jonnen, det betyder att man har en erektionsstörning.
1: Nej, fel på cykeln.
2: Jaha, jonnen
1: är cykeln. Jonna, man var ute och jonna.
2: Jaha, hoja brukar vi säga. Man är ute och hojar.
1: Mm. Ja, det är lite tönt.
2: Ja, men, det är
1: tönt, ja. Vi tar det till.
3: Hasses trea.
1: Nej, men han bladade ner dit och pangade Dora.
2: Ja, han skyndade sig ner, eller sprang ner dit och pangade en Dora. Ja. Och så sa du... Panga. Han drog en öl kanske.
1: Nej, det är fel. Pangandora, han slog sig under ett fönster.
2: Jaha.
1: Ja. Nej, det är knappt godkänt faktiskt.
2: Jo, men jag var ju ändå, det var några ord där. Mm. Och jag tror inte, hade du frågat andra stockholmare så kanske inte alla heller hade funkat.
1: Nej, det är ju lite, det här är ju ord som tyvärr har försvunnit.
2: Ja.
1: Men jag hörde de här, jag skulle säga att jag hörde alla de här när jag var yngre.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men,
2: ord för gamlingar alltså.
0: Mm, exakt, de försvann ju i slutet. Det här är ju från Strindbergs tid.
1: lite så. Men lera jotta, det sa man ju. Och jonnen är i cykeln.
2: Ja.
1: Så det är viktigt att du kan. Och Dora kan man väl säga fortfarande.
2: Fönster.
1: Ja.
0: Grattis Linda, du är godkänd på det här provet.
1: Ja.
0: Du har vunnit en kurs hos SFI. Stockholmska för invandrare.
2: Yes. Mm. Perfekt.
0: Så att grattis. Hasses trea varje morgon idag med Stockholms slang. Bra jobbat, Hasse.
1: Schysst knäget.

0: Svenska försvaret har tydligen köpt franska fregatter för 50 miljarder. Och på måndag kommer Macron hit och så ska vi signera själva köpeavtalet. Skottkärra ingår. Jag måste bara fråga, med tanke på det som händer i världen, vore det inte bättre om jag hade köpt lite drönare från Rusta? Inte det man ska ha nu? En drönare för 1500 spänn som skjuter sönder exakt varenda jävla fartyg.
1: Jag tror vi har lite drönare, va?
0: Lite grann.
1: Ja, hoppas jag. 4-5 stycken tror jag.
0: 50 miljarder för jättestora krigsfartyg.
2: Ja, men det är bra att ha.
0: Är det bra att ha?
2: Ja, det är bra.
0: Okej, ja. Polisen kostar 20 miljarder varje år i Sverige. Vi skulle kunna dubbla antalet poliser för de här pengarna.
2: Ja, men ska vi skicka ut poliserna då när ryssen kommer?
1: Nej. På havet och i små ekor.
0: Ja, men skickar vi ut fregatterna så sänker... Okej, nu hamnar vi i en försvarspolitisk debatt inför valet. Vi ska släppa den på en gång.
2: Ja, jag tycker det, för jag känner inte själv att jag har så mycket på fötterna. Jag tänker,
0: men det har ju inte politikerna heller.
2: Nej, men tycker de som ändå jobbar med det att vi behöver 4 fregatter, då litar jag på det.
1: Ja, vi får göra det.
0: Jag har alltid litat på svenska politiker. Mm. Och här är vi.
2: Ja.
0: Här är vi. Vad hade du, Linda? Du hade någonting om en hårdrocksfilm som vi är med i. Det handlar om Metal Dragon.
2: Ja, det är ju en film som går upp här nu under hösten i september. Ja,
1: 25 september. Mm. Och faktum är att det blir Linda och jag som ser den första av oss i studion. För redan den 1 september nästa vecka ska vi se en smygpremiär i Göteborg.
2: Ja. Mm.
1: Och den är faktiskt med på en lista. Movies Insider har koll på de här filmerna under hösten. Och då är... Vi är Metal Dragon, en av de filmerna.
2: Mm. Och som man tycker är mest intressant.
1: Exakt.
2: Ja.
1: Mm.
0: Filmhösten presenterades igår och även på Kulturnyheterna på Sveriges Radio som kostar ungefär varje år som 4 franska fregatter. Kostar en miljard Sveriges Radio.
1: Mm.
0: De sa också att den här hårdrockskomedin från Titus Parr som är regissör ska man hålla utkik för. Det är en genrefilm och det ska vara något nytt i Sverige, en hårdrockskomedi.
2: Ja, men det bästa med filmen, det är ju ändå att du får en spark på paketet eller på kulorna eller på vad man nu vill kalla det.
0: Jag har en statistroll och det i rollen ingick att jag blir misshandlad av Agneta Sjödin och Inger Pippi Nilsson som spelar poliser som ska gripa mig.
2: Men alltså vilken jävla anekdot du har att skryta om att du har liksom fått en spark på kulorna av Pippi Långström.
0: Mm. Ja, hon tog i också.
2: Ja. Hon är ju världens starkaste.
0: Ja, hon skickar på så att jag... Hela lilla gubben blev
1: kross. Du var ju hos läkaren igår, kanske på grund av det.
0: De hittade ingenting. Men jag såg att han skrev Ground Zero mitt underliv i journalen.
2: Ja, men den här kommer ju snart, den här filmen. Så vill man se då Jonas få en riktig omgång. Ja.
0: Av Inger Pippi Nilsson. Pippi Långstump sparkar mig på pungen.
1: Ja. Mm. Kolla trailern på YouTube finns.
0: Ja. Metal Dragon heter filmen, rockklassiker med en massa härliga skådisar, bland annat Mickey D och en massa kändisar. Det här är rockklassiker. Det här gänget har ju gjort en, det har gjorts en film om det här gänget som har blivit mycket mycket uppmärksammad. Alldeles strax berättar jag om den här dokumentären som du kan se på SVT Play. Det handlar om Led Zeppelin.

0: Missa inte när rockklassikers film Metal Dragon dyker upp på biograferna, omtalad redan nu. De var ju på Skogsröjet, det här fiktiva bandet som filmen handlar om. Det blev ju succé på Skogsröjet-festivalen.
1: De spelar ju 80-tals rock liksom. Ja. De vill ju bli Iron Maiden, unga killar, och sen har det inte blivit någonting av dem.
0: En hårdrockskomedi, riktigt kul. Det här gänget Led Zeppelin, på SVT Play nu så finns det en jättefin film om hur de bildades och deras 70-tal. Filmen heter Becoming Led Zeppelin och den är väldigt, väldigt avslöjande. Inte så avslöjande och totalt självutplånande som det här programmet, men nästan faktiskt. Okay. Men väldigt ärliga Led Zeppelin. Becoming Led Zeppelin heter filmen, ser den på SVT Play.
2: 10 000 på minuten.
1: Yes, nu har vi vår tävling där du kan vinna 10 000 kronor, precis som Niklas gjorde igår. Man ska nämligen svara på 10 frågor under en minut. Det enda du behöver göra det är att ringa hit.
3: Mm, då slår du numret 020 410 410.
0: Någon vinner 10 000 varje morgon i Rockklassiker.
4: Tillbaka till ekorrhjulet.
5: Jag ska på måndag morgon.
4: Tillbaka till chefen.
5: Du har hela helgen på dig.
4: Men det finns saker som är bra med hösten.
6: Det är hela helgen på dig.
4: Rockklassiker topp 666. I september.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar i Tingsryd där en man har misshandlats med tillhygge i ett flerfamiljshus under natten. Mannen fördes med ambulans till sjukhus och det är ännu oklart hur allvarligt skadad han är. En person som känner mannen grep senare på en annan adress och händelsen utreds som grov misshandel och övergrepp i rättssak. Och vidare kan vi berätta att i Karlskoga har flera personer sett tända eld på valskyltar under natten. Branden spred sig vidare till gräset i närheten, men personen som slog larm lyckades själv släcka elden innan den hann sprida sig mer. När polisen kom fram hade personerna lämnat platsen och händelsen utreds nu som skadegörelse. Och vi avslutar med lite börs. Nvidia fortsätter att gå starkt och slog återigen förväntningarna. Chipjätten drog in drygt 96 miljarder dollar under kvartalet. Men trots rekordsiffrorna backade aktien något i efterhanden.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det blir en solig och torr förmiddag i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. I Tornedalen blir det mer moln och några skurar. Temperaturen i landet ligger runt 20 grader men 10-15 längst i norr.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jättemånga hör av sig. Kan man få höra Sveriges gulligaste mormor igen? Vi får väl spela upp henne igen då. Sveriges gulligaste mormor som var med för en stund sedan. Det är annat på gång också, Linda.
4: Yes, det är dags att tävla i 10 000 på minuten. Så vill du vinna 10 000 så ringer du nu 020 410 410.
3: Hasse, kan du hämta lite fika?

0: Let's Get Rocked, Def Leppard i rockklassiker. Alldeles strax 10 000 spänn. Det vinner du varje morgon strax efter klockan 8. Vi går in i primetime, Linda. Måste vara bra nu.
1: Ja.
0: Måste vara bra här.
1: Det här är riktigt bra. Brukar ni äta Kalles kaviar eller kaviar som ni säger här?
2: Ja, men absolut.
0: Finns det ingen beluga kaviar hemma får man väl ta den. Någon annan tur.
1: Ja, själv vet jag inte Kalles kaviar. Nej, jag tycker det är äckligt och det luktar äckligt. Och om någon, det är ju några hemma som ändå tycker det är gott. Men jag har aldrig köpt hem det någonsin.
0: Jag säger som i bastun, det är väl skönt när det luktar lite äckligt.
3: Ja. Jag måste bara få flika in här. Det är typ det bästa som finns när man kommer hem till morsan och farsan. Tar en hörnkaka och sen så bara på med lite Kalles.
2: Ja. Har du ingen smör innan?
3: Jo. Men det är ju... bästa.
0: Knäckemacka, Kalles kaviar, kokt ägg och så hackad rödlök på det. Det är för mig är det större än demokratiska val.
1: Ja, nej, det är riktigt äckligt. Nej. Men skit i det nu. Kalle, han har ju funnits sedan 1954. Ja. Och först nu får han en kompis.
2: Va?
1: Ja, på tuben så är det inte bara Kalle nu utan han har en liten kompis där. Brunröd lätt kompis. Vet inte riktigt om det är en tjej eller en kille i grön tröja som gör sådana här hjärttecken med händerna. Och det här är ett samarbete med Friends. De har tagit fram så kallade kompistuber då för att uppmärksamma barns rätt till en trygg och schysst
2: skolstart. Han har aldrig haft en kompis, Kalle, under alla dessa år.
1: Men nu har han det, så att om man undrar varför Kalles tuberna ser annorlunda ut så är det för att det är ett samarbete med Friends då.
0: Får jag gissa att det är en del av den svenska mångkulturella satsningen att han heter Khalid, den här pojken också.
1: Det gör han
0: och
1: inte.
0: Är asylsökande.
1: Det är den
0: varför inte då? Ska inte asylsökande få äta kaviar? Det är ju rasism.
1: Ja, men tuben är fortfarande med Kalle och sen har han en liten kompis bredvid sig och de ser ut att ha det härligt ihop. Så att det är väl bra.
2: Det känns fel, en sån liten blond pojke och så gubbar som klämmer på honom varje dag. Så han behöver ju någon som stöttar.
1: Ja, precis, en kompis, en friend.
2: Bra friend. Bra friends.
0: Alltså,

0: gubbar som klämmer på honom varje dag. Han har ändå alltid varit väldigt glad, Kalle. Fast han
1: trots inte hela haft, det här övergreppet. Ja,
0: han har inte haft en enda vän i hela världen. Vi klämmer i med lite musik här.

0: Vi fortsätter att hedra minnet av allas Dolly Parton. Här är hon med Linda Perry i What's Up. Det här är rockklassiker och i rakt nedstigande led från Ragnar Starke, en av de mest ökända snapphanarna som bestred svenska kungen i mitten på 1600-talet. I rakt nedstigande led har vi hittat
1: 10 000 på minuten.
0: Kim Karlsson från halländska Oskarström. God morgon, Kim.
2: God morgon, god morgon.
0: Din farfars far var snapphane, berättar du.
2: Ja, det är mycket möjligt. Ja. Så.
0: Absolut.
3: Men var snapphanarna i Halland? Var inte de i Skåne, Småland?
2: Halland. Ja, men det var ju nere ja, södra Halland i alla fall.
0: Ja, okay. Göingebygden. Och, okay. Vi sitter ju varje morgon och pratar om snapphanarnas krig mot svenska staten. Som, det slutar väl? Slutar inte farfars far någon gång? Mitten 1600-talet kommer fredag. Brömsebro, va? Inte det?
2: Mm. Det, ja, det gjorde det var säkert.
0: Bra. Inga snapphande frågor i 10 000, här kan ingen.
2: Nej, det kan vi gärna undvika.
0: Ja, så. Det är bra. Igår vann Niklas i Sölvesborg 10 000. Vad är det man ska göra, Linda?
4: Ja, det är enkelt. Man ska svara på 10 frågor på en minut. Man kan inte säga pass. Svarar man fel i tävlingen slut. Och man får hålla lite tempo då för att hinna igenom.
0: Mm. Är du beredd nu, snapphanen?
2: Nej, det är egentligen inte, men vi kör ändå.
0: Vi kör.
4: Från vilket parti kommer Sveriges nuvarande statsminister?
2: Moderaterna.
4: Ja. Vilket träd producerar ekollon?
2: Ek.
4: Ja. Vilken Thomas stod i mål under VM 94?
2: Lavelli. Ja.
4: Vad heter Hasse i efternamn?
2: Bontén.
4: Ja. Vad var det för märke på volleybollen i Cast Away, den här filmen?
2: Wilson.
4: Ja. Vilket år föll Berlinmuren?
2: 1986.
3: Nej, det var synd. Det är 89, precis.
0: Tag din rätt, ta musköten, tag snapphanen.
2: Mm. Ja, men det var ju skit, men det var ju ändå kul att vara med ändå.
3: Ja, men det är rätt inställning.
0: Och visst är det här ett härligt program, eller hur?
2: Ja, men självklart.
0: Ja. Hur länge har du lyssnat på oss?
2: Nej, det är väl sedan 1600-talet.
0: Bra kille. Det blir en t-shirt.

0: klockrena I Surrender. Och välkommen till Jonas, Hasse och Linda, din regnbågsfamilj mitt i livet. Vi sänder från 5:30 varje morgon. Och missa inte våran podd Inaktuellt. Allt vi inte får säga i radion, allt vi inte får skoja om, det bakar vi ihop i en 45 minuter lång, mycket uppmärksammad podd. 100 000 lyssnare i veckan, det är helt galet. Våran edgiga podd heter Inaktuellt och finns på podplay.se, men även där andra poddar finns.
1: Söktoppen!
2: Yes, vad söker svenska folket på just nu? Det kan man ju undra. Ja. Det undrar du, Hasse.
3: Ja, jag undrar precis. Lite. Ja.
2: Och då är det många som söker på Göteborgskalaset. Och ja. Det är ju så att det drar igång idag. Ett jädra ståhej i hela stan. Jag skulle in och parkera här om dagen. Till exempel, jag har stängt av hela jädra Kungstorget. Det fanns ju ingenstans att parkera till exempel. Nu fokuserade jag på det negativa. Det positiva.
3: Annars flyter ju trafiken på bra i stan.
2: Ja, men det positiva är ju att det kommer vara spelningar, det kommer vara teater, man kan testa olika ölsorter från Göteborg, det är mycket kulturella saker, hela avenyn dukas upp. När Göteborgskalaset började för typ 30 år sedan, då åt vi räker på hela avenyn. Nu är det musslor, så nu blir det musselfest.
0: Man ska också vara med om något världsunikt till helgen, hörde jag. Det kommer hända någonting som mycket, mycket sällan händer i Göteborg. Men i helgen ska det tydligen hända. Du vet inte vad det är.
2: Nej.
0: Örgryte ska vinna en fotbollsmatch.
1: Söktoppen.
2: Ja, många ska gå på kalaset i alla fall. Sen är det valkompassen man söker på. Och då är det ju alltså blandade valkompasser. Folk går in och klickar på valkompass för man vill göra en valkompass. Och alla sidor har ju det. SVT, SR, Expressen, Aftonbladet. Alla har sina egna valkompasser.
0: Jag fyllde i en sån här valkompass och så helt plötsligt så började systemet buffra. Och sen så kom det upp en stor pop-up där det stod: du borde inte ha rösträtt, stod det.
3: Men kan man lita på de här valkompasserna? Ger de alltid samma svar om man går in på olika? Liksom?
2: Det är det du ska testa nu de närmsta dagarna. Så du får det uppgift att göra 4 olika valkompasser.
3: Bra.
2: Och så ska du se om du får samma resultat.
3: Det ska jag göra.
2: Ja,
0: jag litar mer på valkompasser än våra folkvalda politiker.
2: Ja, jag med.
0: Linda, har du bestämt dig inför valet? Förtidsröstningen är i full gång.
2: Ja, det tror jag. Jag har ju inte varit och röstat, men jag tror jag ska förtidsrösta och jag tror att jag har bestämt mig. Men jag ska också göra ett par olika valkompasser för att se om
3: om du ligger rätt.
2: Om jag ligger där jag vill ligga, så att säga. Om jag är den jag tror att jag är.
0: Jag gör ett test för att se om jag är där jag vill vara.
2: Ja, kan sätt. Jag lita på mig själv?
3: Man gör om valkompassen tills den säger rätt.
2: Ja!
0: Exakt. Glappet mellan blocken minskar, vi får se vad som händer. Kräv din rätt, gör din plikt, gå och rösta. Det är bra sagt.
3: Ja, mycket bra.
0: Skitbra. Demokrati är viktigt, bla bla bla, någonting sånt där. Värdegrund, styrkekram, kämpa. Do you

Älskad av ett helt folk. Hon är vårt svar på Lotta Engberg. Hon är en blandning av Lisebergskaninen och en blåvitt maskot. Hon är 100% Göteborg, men ibland längtar hon bort från Götet, våran Linda Fyrebo. Och så åker hon till Stockholm.

0: Linda är i Stockholm några dagar. Vad är dina intryck så här långt? Du kom igår kväll.
1: Ja, det är som alltid mycket skummisar som drar runt.
2: Mm-hmm. Jag tror du skulle säga på jobbet.
1: Ja, där också.
0: Och ikväll ska vi ut och äta med ledningsgruppen. De har bokat bord på Subway. Vad härliga de är. Ja, mysigt. Går allt bra på hotellet? Du var här kvart i fem i morse. Så tidigt får man inte komma in här.
1: Nej, det var väldigt så att ni kommer in sent. Ni är inte ambitiösa nog här uppe i Stockholm. Nere i Göteborg får vi verkligen kämpa för vårt levebröd.
0: Ja, verkligen. Du, varmt välkommen Linda. Vi ska äta lunch idag. Vi ska ta ett par stadiga groggar på eftermiddagen. Gott. Och ikväll Niklas, det är väl bokat bord på något flott tak va, eller?
3: Absolut. Nähe.
1: Nej.
3: Ja, jo. Det är bokat.
0: Ja, bra. Alltid lite roligt när Linda kommer till Stockholm i våran studio. Det är mysigt. Linda, du hade en trafikfråga till oss. Har du kört vilse?
1: Nej,
0: eller?
1: Men det här är faktiskt väldigt intressant. Det handlar om hur man gör när man ska byta fil, när filerna går ihop eller det är ett hinder på vägen. Och det ska vi snacka mer om. Han kan nämligen få böter om man beter sig fel här. Så att alldeles strax en liten trafikfråga i programmet.
0: Herregud. Jag känner mig som Carl Ingmar Persstad och Kristi Klänning i Trafikmagasinet. Vadå byter? Ska man blinka?
1: Alldeles strax. Du får hänga kvar Jonas så ska du få frågan.
0: Jag byter kanon.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Tingsryd där en man har misshandlats med tillhygge i ett flerfamiljshus under natten. Mannen fördes med ambulans till sjukhus och det är ännu oklart hur allvarligt skadad han är. En person som känner mannen greps senare på en annan adress och händelsen utreds som grov misshandel och övergrepp i rättssak. Och vidare kan vi berätta att i Karlskoga har flera personer sett tända eld på valskyltar under natten. Branden spred sig vidare till gräset i närheten, men personen som slog larm lyckades själv släcka elden innan den hann sprida sig mer. När polisen kom fram hade personerna lämnat platsen och händelsen utreds nu som skadegörelse. Och vi avslutar med lite börs. Nvidia fortsätter att gå starkt och slog återigen förväntningarna. Chipjätten drog in drygt 96 miljarder dollar under kvartalet, men trots rekordsiffrorna backade aktien något i efterhanden. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir en solig och torr förmiddag i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. I Tornedalen blir det mer moln och några skurar. Temperaturen i landet ligger runt 20 grader men 10-15 längst i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: En splitter ny Tesla och ett nytt körkort kan man vinna. Det är frågesport, Linda, och lyssnarna ska vara med här.
5: Ja, det handlar om hur man gör när man byter fil när det blir ett hinder på vägen lite längre fram. Det finns vissa regler då och man kan få böter om man gör fel. Men många blir också irriterade på andra trafikanter som gör så här.
4: Många blir irriterade på vårt program också. 020 410 410.

0: Ett band som pinnar på riktigt bra i rockklassikers stora omröstning, rockklassiker topp 666. Vi ska hitta de 666 bästa rocklåtarna. Vi vill att du går in och röstar på rockklassiker.se. För mig, men det är bara jag, antidemokrat, opportunist, populist. För mig är det här större än riksdagsvalet i september.
1: Kul att du tycker bra. Det. Ja, det är viktigt även det här valet. Absolut. Nu till den här lilla trafikfrågan jag varit inne på. Ni vet när ett körfält stängs av längre fram och så står det ju då att man ska om 400 meter så ska högerfilen gå in i vänsterfilen och så vidare.
2: Absolut.
1: Då är frågan, hur gör ni där? Går ni in så fort ni ser skylten eller väntar ni till stoppet kommer innan ni blinkar in i den andra filen?
2: Nej, men jag går nog in så fort det är läge så att säga. Och sen så blinkar jag ju först, annars börjar ju ratten och gunga för man kör den. Så att,
1: så Jonas.
0: Ja, så fort jag, lite grann sen när man raggar på krogen, ser jag en lucka, då slår jag till.
1: Ja, ni går in på direkten och då gör ni helt fel. Man ska nämligen använda hela det körfältet ända fram till hindret kommer. Där blinkar man in och går in. Och det är ju många som gör
2: men vadå?
1: Som
2: då? Då är det risk att man kör in i hindret ju.
1: Nej, men du ska ju inte köra i 350 km i timmen utan du åker lika långsamt men du ska liksom använda hela påfartsträckan innan det är dags. Många går ju in precis som ni gör och så kommer några och åker förbi er och så går de in längre fram och så blir folk irriterade.
0: Oftast men, är det folk som kör BMW eller Audi.
1: De gör helt rätt för det här gör att det flyter på bättre i trafiken och det är meningen att man ska använda hela påfartsträckan. Man ska åka hela vägen fram till hindret. Där blinkar man in och där framme gäller då den här så kallade dragkedjeeffekten.
2: Okej, för det jag kan vara irriterad på, det är när folk kommer på påfarter och inte håller hast. Du måste ju trycka på påfarten. Är det 110 ute på vägen, då måste du upp.
1: Men här är det hinder på vägen. Du ska inte trycka på någonting.
0: Man förstår att du fick sparken från trafikpolisen, Hasse, på dagen. Man ska tryckas in. Hasse, nej.
1: En del försöker också hindra folk från att byta fil.
0: De har jag gjort.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Så att det blir lite ordning.
1: Ja, men det kan man tänka mig. Då kommer någon och så tycker, nej, han ska inte köra in framför mig, komma i den här filen. Jag hindrar honom. Men det ska man inte göra, för då kan man få böter på upp till 1000 kronor. Man ska alltså hjälpa folk komma in i rätt fil. Man ska använda hela sträckan fram till hindret. Sen byter man in. Man ska inte stanna upp och börja blinka långt bak.
0: För några år sedan var jag ute och åkte i en hyrbil med min son Erik. Vi skulle till en bortamatch med AIK. Och jag hade fått påslag. Jag var lite sådär småirriterad som jag brukar vara när jag vaknar och är aktiv på dagen. Då sa Erik, pappa, du är ju som en man som heter Ove fast i trafiken.
1: Ja, det är inget gott betyg.
0: Nej. Fan. Jag släppte av han direkt, unge.
2: Ja, men jag blir inte arg i trafik. Jag släppte. Jag bestämde mig för några år sedan att jag orkar inte slösa energi på idioter i trafiken.
1: Nej. Mm.
0: Men du orkar slösa energi på oss varje morgon.
2: Ja, det är en helt annan fråga.
1: Men lyssna nu. Blir inte sur om någon kör förbi på insidan där och sen byter in? För han gör rätt, eller hon gör rätt.
0: Niklas, du tog ju körkort för inte så länge sedan. Jag har tog i körkort på T-Ford när det var vänstertrafik. Ja. Hur gör du som ung förare? Förstår du vad hon pratar om ens, eller?
3: Ja, jag ska säga att det liksom ni måste tänka på i alla lägen när det kommer till följ rytmen. Det är det man ska göra.
1: Ja, det ska man göra. Därför ska man alltså inte stanna upp trafiken, blinka och stoppa upp alla bakom. Utan kör hela vägen fram till hindret, blinka in.
0: Tack Linda, vi har räddat människoliv även denna morgon. Här är gänget som blev valda till bästa bandet på sommaren Sweden Rock.

0: bästa liveband. Vad skulle det annars vara? Valda till bästa band i somras på Sweden Rockfestivalen. Helicopters, fantastiska var de. På andra plats Maiden och på tredje plats Saxon. Topp tre, sommarens Sweden Rockfestival. In och rösta nu på Rockklassiker Topp 666. Vi ska göra en stor topplista med din hjälp. All info finns på rockklassiker.se. Linda, upp på scen!
1: Vilda webben!
2: Äntligen, roligaste klippen på nätet just nu. Och vi ska börja med ett supergulligt klipp. Jag får ofta upp klipp från en kille som heter Jonathan. Och om jag har fattat hela rätt så bor han i samma lägenhetshus som sin mormor. Han bor snett ovanför henne. Så han är och hälsar på henne ofta och hon är så gullig. Och nu sitter han då vid hennes matbord. Han går väl säkert dit och så får han lite middag och sådär.
0: Hans mormor?
2: Mormor, ja. Och nu sitter de där och snickersnackar.
3: Men du, i helgen då ser jag supa mig riktigt full.
4: Varför då?
3: Jag tycker det är sköj.
4: Nej, det ska du inte göra. Gå inte på sådana dumheter. Det vill jag inte göra.
3: Jag måste göra det.
4: Varför då?
3: För det är kul.
4: Nej. Varför ska du göra sånt? Du börjar inte på att göra sånt.
3: Nej, det ska jag inte göra, mormor.
4: Nej, hoppas inte.
3: Jag sköjar med dig.
4: Ja, det hoppas jag innerligt.
3: Det är ordning med mig, det vet du.
4: Kära barn, jag blev tokig om jag fick göra något sånt. Vill jag inte vara med längre?
3: Nej.
2: Alltså hon är så gullig. Hon är så gullig. Och så har hon ju den här dialekten. Och så säger han då det här med att han ska supa. Och så blir hon så orolig.
0: Och det här är inget sketch, det är inget trams. Nej. Det är inget Hasse Brontén på Norra Brunn. Det här är autentiskt. Inget slår autenticitet.
2: Nej, de sitter här och pratar och det är så gulligt. Ja, nu till något helt annat då. Det är nämligen en trend nu då att kvinnor frågar sina män varför de tror att fruarna inte skulle klara av att kriga. Man filmar det här och lägger ut det då såklart. Och här har vi då ett par som gjort just detta då. Frugan frågar alltså, varför tror du inte jag skulle klara mig så bra i krig?
5: Det skulle väl vara då i och för sig att du inte kan skrika. Så att du inte kan liksom påkalla uppmärksamhet som behövs. David! David! Det känns som att det skulle vara svårt att ta order. Det är mycket roligare att bara göra som man själv tycker. Du har ju grit liksom, men kanske inte på det sättet att du skulle acceptera att liksom äta ett shot i 6 månader.
6: Men jag skulle vara bra på att köra en pansarvagn.
5: Skulle du?
2: Och nu tänker jag lite så här, om ni ser på era respektive då, varför skulle de inte klara sig så bra i krig skulle ni säga?
7: Nej, men alltså min fru, hon skulle ju vara befäl.
2: Ja.
7: Hon skulle ju, hon har auktoriteten och så det.
0: Ja, hon har ju dödat till och med.
7: Nej, det, ja, kanske uppe i Norrland någonting när jag var med uppe i Lappland. Ja.
0: Mikaela funderar på att bli stamofficer. Hon gjorde ju värnplikten vid signaltrupperna.
2: Ja, okej, så ni har kvinnor som ni vill skicka ut i krig alltså?
0: Ja, nu är det 1900 någonting. Ja. Nu för tiden så har man inte kvinnor. De är självständiga individer, ja. Linda.
2: Ja, för jag håller med. Jag skulle också, precis som han i klippet, jag skulle ha jävligt svårt att ta order.
7: Jag tror också att Gina, min fru, skulle ha svårt att ta order. Alltså. Ja. I alla fall har hon ju extremt svårt att ta order av mig.
2: Ja, ger du order hemma? Alltså.
7: Nej, men order. Jag vågar inte ge order. Skulle du kunna bara, nej! Och så säger de, höger, vänster! Och så...
2: Okej, jag måste ha det sista klippet nu också, för det är ju valtider och det parti som kampanjar hårdast just nu på sociala medier, det är ju Goyl-partiet. Och förra veckan tog de sig in på Vilda webben, Goyl-partiet, och så gör de även idag med valluften som i alla fall jag skulle rösta för.
8: Hej, Goylan från Goyl-partiet här. Rösta på oss och vi tar in riktigt snus i snusklubborna. Rammstein står husbandet i På spåret. Nu får de sluta snåla. En dicksås per nugget. Man kommer kunna köpa rostbröd utan kanter. Fler nyhetsartiklar om familjen Wahlgren. Att du läser någonting om någonsin i morse. Lever de?
2: Ja.
0: Goyl-partiet röstar på Goylan. Han är väldigt nära det här programmet, kan jag avslöja. Vilda webben, det bästa från webben varje vecka med Linda Fyrebo. God morgon.

0: Oroliga göteborgare ringer till oss, Linda. Är du i Stockholm, Linda, och inte sänder från studion i Göteborg? Du missar Göteborgskalaset.
1: Ja, men jag kommer hem fredag kväll igen, så hela lördagen kan jag gå ut och förlusta mig.
0: No Linda, no party! Himla roligt, vi ska ut och äta en god bit mat ikväll, så att hur fan ska vi orka sända imorgon om vi ska partaja i afton?
1: Det ska inte behöva bli så sent. Vi drar på ordentligt tidigt på kvällen så vi ändå kommer i säng som vi brukar.
2: Det är en bra taktik, tycker jag.
0: Mm. Det är en bra taktik också att Hasse har en mick. Förlåt Hasse, jag tappar det. Nej, nu drar jag hem här. Ingen som undrar, gick hos läkaren igår?
1: Jo.
0: Ja. Det gick bra. De har hittat några grejer i mitt blod och läkaren såg ju höga halter av bearnaisesås. Jag sa, det har ju fan varit sommar för rökt.
2: Ja.
0: Nej, men det är någonting med prostatan på riktigt som inte är som det ska.
2: Är det sant?
0: Ja, så jag kommer återkallas och få ett... Niklas, jag är allvarlig nu. Jag vill ha ett sånt där finger i röven jag fick för något år sedan.
1: Ja, nu vill du tillbaka.
0: Ja, jag vill ha det direkt, sa jag. Jag
2: fick inte det igår?
0: Nej, vi gick runt och frågade ändå på avdelningen. Till slut var jag uppe på långvården och frågade, är någon som har ett finger till över här?
2: Va?
0: Nej, dött allihop. Ja. Det var lite privat.
1: Verkligen. Ja. Men det har varit en väldigt trevlig morgon, får jag säga. Vi har ju hört om ungdomar som tatuerar sig själv med bilack. Och eftersom vi testade tidigare i veckan det här med handsprit, vi testade ju att dricka det eftersom ungdomarna gör det, så ska nu också Hasse testa att tatuera sig med bilack.
0: Jag tycker också en bra grej i morse var när Hasse skulle lära Linda Stockholms slang.
2: Ja.
0: Allt det här som du har missat nu i showen kan man lyssna på i efterskott.
1: Ja, och även om man inte har missat, man tycker det var så jädra roligt som man vill höra det igen, då finns ju alltså podden Morgonrock Daily där poddar finns. Och det här kommer ju ut varje dag ett nytt avsnitt.
0: Så det är så klurigt. Daily på svenska är ju dagligen.
1: Exakt.
0: Och så kommer
2: det
0: en daily.
2: Ja, det är det. Det betyder.
0: Alldeles strax han här, han har med sig Smokey. Han har med sig nya varianter av Beatles-låtar, han har Def Leppard, han har Metallica och så har han rockåret. Han spelar bara låtar från ett speciellt år under en lite längre stund. Nicke Borg, Backyard Babies, här alldeles strax. Det är våran lunch-DJ i Rockklassiker.
3: Tillbaka till jobbet.
0: Ja.
3: Till trafiken.
0: Ja.
3: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: nyheterna här och vi börjar i Nepal där minst 165 människor har dött och över 1000 fortfarande saknas efter en enorm stört flod. Katastrofen utlöstes när en glaciär kollapsade och stora mängder vatten och lera svepte fram. Över 3000 räddningsarbetare söker nu efter saknade, men dåligt väder, oblockerade vägar och den bergiga terrängen gör arbetet svårt. Och vidare kan vi berätta att matpriserna fortsätter ner. I juli var maten drygt 7% billigare än för ett år sedan. Det är bra för plånboken, men samtidigt har det blivit dyrare att producera mat i Sverige. Nu varnar svenska matproducenter för att den pressade ekonomin kan göra det svårare att investera och producera svensk mat framöver. Och vi avslutar med valrörelsen där Liberalerna fortsätter att ha det tufft i opinionen. I en ny mätning från Demoskop gjord på uppdrag av Aftonbladet får partiet bara 2%, alltså långt under riksdagsspärren. Samtidigt når Kristdemokraterna sitt högsta stöd på 7 år och lockar bland annat väljare från Moderaterna. Ja, Felicia Schröder gjorde frisparksmål i sin tävlingsdebut för Real Madrid i Champions League-kvalet. Leksand får kritik efter en SVT-granskning där tidigare personer i klubben vittnar om maktspel och utfrysning. Och Sverige möter Frankrike ikväll och jagar en andra plats i gruppen inför åttondelsfinal i volleyboll-EM. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det blir en solig och torr förmiddag i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. I Tornedalen blir det mer moln och några skurar. Temperaturen i landet ligger runt 20 grader men 10-15 längst i norr.
2: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-tal.

God förmiddag, tack Morgonrock för den här morgonen. Nicke Borg heter jag, nu ska jag ta hand om dig hela dagen och ge dig 100% rock på jobbet. Jonas Hass och Linda är tillbaka imorgon bitt igen. Vi börjar med Motley Crue idag, Shout at the Devil. God förmiddag.

The show must go on. Kanske Liam sa till Noel, men det sket han i och lämnade turnén i USA mitt i. Och efter det så pratade de aldrig mer med varandra. The guns have fallen silent. The stars have aligned. The great wait is over. Come see, it will not be televised. Men den dyker upp på bio nu i november, den 9 november närmare bestämt. Oasis-dokumentären Don't Look Back in Anger, som såklart handlar om återföreningen då. För det var idag på dagen 2024 som nyheten slog ner som en bomb att Liam och Noel har begravt stridsyxan efter 15 år då och kommer återförenas med en turné som gick av stapeln förra året då. Och det är den som är dokumenterad bland annat i den här filmen Don't Look Back in Anger. Dit fick inte jag några biljetter i alla fall. Därför skulle du få Rock'n'Roll Star här nu på Rockklassiker Oasis.

och utforma årets coolaste topplista här på Rockklassiker, nämligen Rockklassiker Top 666. Då ska du skynda in på rockklassiker.se och rösta på dina favoriter. För det är nämligen du som bestämmer hur den här listan kommer bli. Sjukt roligt är att sätta ihop den sen med alla era röstningar. Den 12 september börjar vi räkna ner Rockklassiker 2.

0: Vi ska till 1984, alldeles strax i rockåret. Jag brukar få ganska många mejl från dig som lyssnar på rockklassiker. Kör mer Rat! Jajamensan, jag hör dig. Det blir Round and Round alldeles strax. Den släpptes såklart 1984, så häng kvar, för rockåret ska vi lyssna till vädret först. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir en solig och torr förmiddag i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. I Tornedalen blir det mer moln och några skurar. Temperaturen i landet ligger runt 20 grader, men 10-15 längst i norr.
3: Tillbaka till ekorrhjulet.
4: Jag ska på måndag morgon.
3: Tillbaka till chefen.
4: Du har hela helgen på dig.
3: Men det finns saker som är bra med hösten.
5: Det här är hela helgen på dig.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, nu har det blivit dags för rockåret, programpunkten där du får tre låtar i rad ifrån ett och samma år. Så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser och musik. Och nu ska vi till 1984. Ett år då Los Angeles-scenen fullkomligt kokade precis innan sleazerocken exploderade, och ryktena om de här Los Angeles-banden florerade över hela världen. Jag glömmer aldrig när jag satt och lyssnade på Per von Thunder och Rockbox på Sveriges Radio. Han intervjuade Steven Piercy från Rat och ställde frågan: äter ni levande råttor eller äter ni råttor? För det gick ju rykten om detta. Och Steven Piercy varken erkänner

eller förneka det här. Jag tänkte, fy fan vad äckligt. Rat, de äter alltså råttor. Faktum är att det går fortfarande inte få någon klarhet i varför det där ryktet dök upp. Men 1984 i alla fall, efter den första EP, så släppte de debuten Out of the Cellar. Los Angeles bandet Rat, alltså Steven Pearce, kommer faktiskt ifrån San Diego. Men man räknar dem som ett Los Angeles band. Round and Round blev en superhit på MTV. Rat först ut idag, alltså ifrån härliga 1984. Det här är Round and Round.

0: Du kanske kommer ihåg 1984 som om det var igår. Diggiloo, Diggiley och Apple Macintosh introduceras. Yvonne Ryding blir Miss Universum och Ronja Rövardotter på bio. Och akupunktur får användas som smärtlindring inom den svenska sjukvården. Detta hände 1984. Bruce Springsteen där också med My Hometown. Iron Maiden innan The Boss och först ut Rat med Round and Round. Älskar ju Rat och älskar 80-talet. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka. Men nu är närmast AC/DC och Led Zeppelin bland annat. Så häng kvar.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: Rolf, Peter, Ingvar, Storm, så var namnet från början. Sen blev det Peter Stormare med hela svenska folket, eller rättare sagt hela världen. Idag fyller han år, svensk skådespelare, alltså 73 bast blir han idag, Peter Stormare. Stort grattis, och är du ett Europe-fan så har du säkert inte missat då att han finns ju med i Europes video till singeln One on One. Och så här berättar Joey Tempest själv om varför detta skedde.
1: Vi fick ta på honom i LA och han säger på telefonen: fan vad kul alltså, men jag skadar mig benen och arm och grejer, det är lite gipsker. Och då tänkte vi och regissören Patrik: det blir bra. Nu kör vi en Hollywood början på filmen. Han sitter i stort warehouse, ja, mörbultad med gips. Så ja, att det vart en grej.
2: Och... Så vi gipsade handen också, ja, armen, och han fick en blå tira.
1: Ja. Det är ett R också, tror jag.
3: Ja, så det var liksom ett bra... Han var redan skadad, han skadade foten då, eller?
1: Ja, ja, precis. Så att det var... vi byggde på det liksom.
0: Ja, man kanske skulle ta och kolla in Fargo till exempel idag. Det är ju en riktig favoritfilm där Peter Stormare finns med. Stort grattis på din dag!

0: Spela klassiker, Johnny B. Jag heter Nicky Borg. Ska alldeles strax ge dig en riktig favoritlåt med Motley Crue. Kickstart My Heart kan behövas här i slutet på veckan. Kanske är det till och med din första vecka efter semestern. Och jävla har det varit uppförsbacke på ren svenska. Du ska också få Rammstein, Talisman och Tom Petty. Så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: I morse mindes vi Dolly Parton, frid över hennes minne. Och tack alla som hörde av sig. På åt igen imorgon, Hasse.
3: Jajamensan, såklart. Torsdag imorgon, Vilda webben, de roligaste klippen från nätet med Linda.
4: Dessutom så har jag en fråga till er. 75% har en sån här hemma, men bara hälften fungerar. Vad kan det här vara?
2: En man.
4: Vilka dåliga gissningar. Nej, rätt svar får ni imorgon.
2: Bara nedre halvan funkar så är det okej. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn. Det gjorde Niklas från Sölvesborg i morse. Ny chans imorgon. Ja, vi hörs imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgon Rock Daily. Finns där poddar finns.
5: Morgon Rock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här

Vi har fler födelsedagar att fira idag utöver Peter Stormare. Glenn Matlock, originalbasist i Sex Pistols, fyller 70 bast idag. Glenn Matlock som faktiskt spelar all bas på skivan. Eller det sägs ju också att det är Steve Jones som spelar en viss bas. Ja, ja, det är i alla fall inte Sid Vicious. Det kan vi sluta oss till. Han lärde sig spela bas typ när han fick jobbet. Stort grattis Glenn, också våran egen Martin E-Type Eriksson. 61 bast idag. Stort grattis! Rumors spread around, and that takes the time. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: 80 och 90-talen. Torsdag idag. Jag tycker det känns som en bra dag hittills. Och världens coolaste topplista är tillbaka. Det kanske du inte har missat heller. Lyssna här, ska prata mer om detta under dagen.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska ju på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är ju helgen på dig.

efter nyheten om Dolly Partons död så fick vi ta del av att Tim Curry är död. Skådespelare, mest känd kanske för rollen som Dr. Frankenfurter i filmen The Rocky Horror Picture Show. Men han finns ju även med i Home Alone och första It-clownen där, Stephen King-filmen och så vidare. Det är ju så här, vi lever i en tid där våra idoler, skådisar, artister och så vidare har kommit till åren en del. Och då är det ju som det är. Men som jag brukar säga här på Rockklassiker, deras musik och filmer lever väl förhoppningsvis kvar för alltid.

0: varje gång jag spelar Eurythmics för dig här på Rockklassiker så brukar jag tänka på Dave Stewart. Den ena halvan av Eurythmics, den andra är ju Annie Lennox. När Dave, jag och Dregen delade på en flaska kir på Hultsfredsfestivalen, jag tror det var 1991, då var han där med någon solo-grej. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det hette. Men jag kommer ihåg mycket väl när vi stod där i den kalla Smålandsnatten i mörkret och som sagt drack kir. Och Dave lät sig väl smaka, så att säga. Roliga minnen, sånt där kan du få höra om i min och Jan Innanfors podd Minnesluckan som finns på Podplay och det andra poddar bor. Men här på Rockklassiker fortsätter vi alldeles strax med Dio, Patti Smith och Aerosmith bland annat. Så häng kvar.
1: Det här är Rockklassiker.

Du ska alldeles strax få Sympathy for the Devil med Rolling Stones mitt i lunchen. Och då tänker jag lite grann på när The Helicopters var med på spåret. Och Tobias Forge från Ghost gästade och de körde en lite märklig version, om jag ska vara ärlig, av just Sympathy for the Devil. Däremot undrar jag om det är någon som lyssnar på rockklassiker idag som har varit sett filmen. Den här konsertfilmen som Ghost har släppt. Jag vet att min låtskrivarkollega Andreas Wärling var såg den, så att den var riktigt, riktigt cool. Det är Amir Shamdin från Infinite Mass, men numera mest känd som filmskapare istället, som har gjort filmen inspelad i Mexico City. Så att han rekommenderade mig att gå och se den på något sätt. Det ska jag försöka göra.

0: När en cover blir, ja, inte bättre än originalet, men otroligt bra i alla fall, då blir man glad. Disturbed, you're the sound of silence här på Rockklassiker. Kanske är det den låten du vill ska hamna riktigt högt upp på Rockklassiker Top 666. Lyssna här.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker Top 666. I september blir

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

måndags körde jag Metallica måndag igen. En gammal favorit, kommer du ihåg den när vi körde extra mycket Metallica varje måndag? Bara för att du ska åka med, som Raskens brukar säga. Metallica Enter Sandman där, kanske är det den låten som kommer hamna riktigt högt upp då på rockklassiker topp 666. Metallica är ju en stor favorit hos dig att lyssna på rockklassiker. Listan, eller röstningen ska jag säga i alla fall, öppen nu för listan rockklassiker topp 666 som vi drar igång 12 september. Du går in på rockklassiker.se, det är där du röstar på dina favoritlåtar som du vill se på årets coolaste topplista, nämligen rockklassiker topp 666.

0: Den 27 augusti som det är idag då, så firar man National Just Because Day i USA. Alltså bara för att dagen, typ översatt på svenska. En dag då man kan ägna sig åt aktiviteter utan någon speciell anledning. Ja, okej. Hur i helvete på ren svenska ska man ha tid till det, tänker jag i mitt stilla sinne.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj, ja. På listan.
3: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
4: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är ju verkligen snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
4: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker

0: nu. Alla andra legender som har gått ifrån oss. Sorglig vecka.
1: Jag har konsumerat nästan lite för mycket Dolly Parton-klipp och så vidare. Fantastisk kvinna och ZZ Top, ja, fantastiskt band. De fortsätter ju, tack och lov. Och det är lite rolig kuriosa faktiskt. Frank Beard var det som släpade med sig Dusty Hill till sitt första möte med Billy Gibbons. Och sen så blev ju det då denna legendariska Texas-trio. Klockan har slagit strax efter ett. Det betyder att världens bästa Janne Innanfors är på gång in om en knapp timme ungefär. Men fram till dess så får du den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. 100% rock på jobbet ända in i kaklet. Det här är Toto, Hold the Line.

0: inte going under utan going up, up, up kan man säga. En rysk fallskärmshoppare som heter Sergej Bojtsov, om jag uttalar det där rätt, slog nyss världsrekord att hoppa från en luftballong 11551 meter upp i luften. Sen hoppade han ett fritt fall som nådde hastigheten 500 kilometer i timmen i 2,5 minuter innan han nådde 1500 meter ungefär, då han vecklade ut fallskärmen. Såg väldigt glad ut när han landade. Det där skulle inte jag göra för allt smör i Småland.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är hela helgen på dig.
1: Rockklassiker topp 666. I september.

bor i Trelleborg så måste du bege dig till Palmfestivalen på lördag. Det är möjligt att du får höra en Guns N' Roses-låt levererad utav Nina Söderqvist och hennes gäng. Som består av bland annat Key Marcello, Joakim Kans, Håkan Hermlin och jag själv då, då. Det är nästan som rockklassiker All Stars. Vi spelar klockan 10 på Palmfestivalen i Trelleborg på lördag. Och redan imorgon är jag i de trakterna i Bjuv. Då spelar jag ett akustiskt set på Bjuvfesten på kvällen där runt 7-8 tiden. Så att det blir att hänga i södra Sverige hela helgen från och med imorgon. Men här har du Black Sabbath på rockklassiker. Det här är Iron.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Med Kiss och I Love It Loud släpper jag nu in Janne Innanfors i studion. Janne Innanfors tar hand om dig i eftermiddag ända fram till klockan 7. Och så hörs vi igen imorgon. Direkt efter morgonrock förmiddag här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar er nu en fortsatt fin torsdag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år.

5 minuter över 2 i klockan. Du lyssnar på Rockklassiker. Varmt välkommen Janne Innanfors med dig denna 27 augusti. Och vad hände idag då? Jo, bland annat så fyller Glenn Matlock från Sex Pistols år. Han har ju varit här i Rockklassikerstudion och haft ett litet tjöt med mig, så det kommer du få höra hur det lät. Det här var också datumet då Beatles träffade, och vad man vet enda gången de träffades också, Beatles och Elvis Presley. Just det här datumet för ett herrans massa år sedan. Och så ska vi snacka rockklassikers topp 666-lista. Men nu är ni vana, det här är Lithium. God eftermiddag.

0: från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. God eftermiddag, Janne Innanfors med dig här. Och idag fyller alltså Glenn Matlock i Sex Pistols 70 år. Och det tänkte jag fira här alldeles strax genom att låta dig höra vad Glenn Matlock berättade för mig när han var här i studion senast. Vad gäller det bästa gigget i hans karriär var. Det innefattar bland annat sångerskan i Blondie, alltså Debbie Harry, utklädd som häxa. Förutom det blir det också Queen, du får D.A.D. och Metallicas Whiskey in the Jar.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker tillsammans med Janne Innanfors. Hoppas du har en härlig torsdag eftermiddag. Det är ju den 27 augusti, vilket betyder att Glenn Matlock från Sex Pistols fyller 70 år idag. Och när han var här i studion senast, då berättade han bland annat för mig om hans mäktigaste eller bästa gig någonsin i karriären. Då berättade han det här.
1: In a place called the Palladium in New York, big theater. And we have it now, but we didn't really have it in England back then. It was what do you call it? You know, trick or treat day.
0: Yeah, yeah.
1: What's it called? Halloween.
0: Oh, Halloween.
1: Halloween.
0: Yeah.
1: And we were supported by the Cramp, and the whole audience was dressed in Halloween costumes, and backstage was Debbie Harry dressed as a witch, and she gave me a kiss on the cheek. It was fantastic. First time in New York.
0: Debbie Harry från Blondie alltså, fick han en puss på kinden av när hon var utklädd som häxa. Glenn Matlock, stort grattis på 70-årsdagen från Sex Pistols, en av grundpelarna inom punken. Och på andra sidan Atlanten, just i New York, där drog ju ett annat band som också är grundpelare inom punken igång. Ramones, här i Rockklassiker.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart här, rockklassiker. 12 minuter i tre är klockan. Och om en liten stund då tänkte jag prata om att det var idag 61 år sedan fyra av världens allra största rockstjärnor träffade mannen och myten som fått dem att vilja börja spela från första början. Det är alldeles strax, då blir det också Mötley Crüe. Då kommer här Scorpions och Rolling Stones här i rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj. På listan.
3: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
4: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
4: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of U2. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett

Ett mytomspunnet band, Metric Crew, här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig, god eftermiddag. En annan mytomspunnen grej som inträffade just idag. Ett möte mellan Beatles och Elvis, enda gången de ska ha träffats. Och det är ju väldigt mytomspunnet också, för att det sägs att de har jammat ihop då när vi den här träffen. Och det finns ju liksom inga kända inspelningar av det här jammet där Elvis ska ha lirat bas och Beatles lirar gitarrer. Så att det är mycket rykten och så vidare om detta. Men också enligt flera berättelser så blev starten riktigt, riktigt stel. Beatles satt tydligen mest och stirrade på Elvis. Och då ska jag till slut Elvis ha skämtat om ungefär att om ni bara ska sitta här och titta på mig så kan jag lika gärna gå upp och lägga mig istället. Så att stelt möte i början, men sen så blev det lite lättare när man började jamma ihop. Du... Jamma ihop det jag ska kunna ens gjort länge här, och Week i rockklassiker.

0: Där är rockklassiker Janne Innanfors. Mer jag önskar väl kunde se här vad som sker framför mig. Vi är en trän här nu, kommer två Säpo-vakter in med Magdalena Andersson i tassarna bakom sig. Men hon ska väl gästa någon podd. Säpo-vakterna har ställt sig här utanför rockklassikerstudion. Och tänker väl att det är kanske vi som är största risken här, mest labila, vad vet jag. Nu känner jag mig ganska trygg med två Säpo-vaktare här utanför i alla fall. Du, om en liten stund då ska jag prata om något som har fascinerat mig de här senaste dagarna. Igår var det sista dagen i robot-OS i Beijing. Jag ska prata mer om det alldeles strax. Då blir det också Europe, Iggy Pop och Iron Maiden här i Rocklaskar.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är ju helgen på dig.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Ja, varmt välkommen till eftermiddagen här i Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och har varit, ja men jag måste erkänna, ganska inspirerad, inte inspirerad, fascinerad är ett bättre ord. För det här med robot-OS som har pågått här i veckan tog slut igår faktiskt och heter World Humanoid Robot Games och är andra upplagan av det här. Jag kallar det lite slarvigt för robot-OS och det är alltså 666 lag. Rätt rockigt. Från 16 olika länder och så är det över 2000 humanoida robotar som då tävlar i massa olika grenar som påminner lite om, ja men, friidrotts-VM eller OS och så vidare. Och största snackisen var väl den igår som jag sett massa klipp på. En kinesisk robot som sprang 100 meter på 8,64 sekunder. Det är alltså nästan en sekund snabbare än Usain Bolts otroliga världsrekord på 9,58 sekunder. Så 8,64 sekunder satte den kinesiska roboten där på. Det börjar bli dags att ringa upp honom och svartsnägen nu, tror jag.

0: Ja, fortsätt skicka in röster. Vi ska dra igång årets bästa lista. Det är ju dags för Rockklassiker topp 666. Gå in på rockklassiker.se för att lägga in de låtarna du tycker absolut måste vara med på den listan. Sen kommer vi räkna ner den här från och med den 12 september. Och går du in på rockklassiker.se och lägger in dina röster, så har du dessutom chansen att vinna biljetter till Europe när de kommer till Stockholm om 2 månader. Här om en liten stund, då ska jag fortsätta lira bland annat Bon Jovi, Guns N' Roses. Jag fortsätter också fira Glenn Matlock i Sex Pistols som fyller 70 år idag. Då ska du få höra när han berättade om hur Iggy Pop var professionell och fick alla i Sex Pistols att stanna i replokalen istället för att gå ut och kröka. Du kommer att höra hur det gick till alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, sol med växlande molnighet fortsätter även idag på större delarna av landet. Och temperaturen ikväll, den kommer i mellersta och södra Sverige ligga runt 20 grader, medan det i norra Sverige kommer ligga mellan 10 och 15 grader.

0: 4 och klockan blir ett annat torsdag. Janne Innanfors med dig, du hörde Queen här på Rockklassiker. Och idag den 27 augusti så är det som så att Glenn Matlock i Sex Pistols fyller 70. Och han har ju varit här i Rockklassikerstudion och då berättade han bland annat för mig om Iggy Pop. Och vad ska man kalla det för? Men hjälteinsatsen han gjorde för att ha bandet Sex Pistols i replokalen kvar. Lyssna här.
1: He was a wild and crazy guy, but I thought he was very professional because when we rehearsed, he realized that there was always somebody from the band missing because they'd gone to get a drink. And he sent the roadie out to get a big rubbish bin, trash can, a new one, fill it full of ice and Jack Daniels and vodka and beer and wine. And, and I thought, how professional. And it, but it kept everybody in the room, you know.
0: Ja, alltså Glenn Matlock om Iggy Pop. Glenn Matlock 70 år idag. Stort grattis på födelsedagen från Sex Pistols. Nu blir det Led Zeppelin. Det här är Immigrant Song i Rockklassiker.

0: torsdag eftermiddag och tack för att hänga på rockklassiker. Phil Collins hörde du där och nu tänkte jag att om en liten stund ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Ring in om du vill vara med. 020-410-410 numret. Ring in nu och anmäl dig för denna tävling. Och skulle du ha tre rätt, ja, men då vinner du ett rockklassiker sommarpaket som jag skickar iväg till dig. Så ring in nu 020-410-410 så kommer jag också spela lite AC/DC och Mustache för dig alldeles strax.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

Fienden Ammar med sitt mustasch. Double Nature här i Rockklassiker. Jan Innanfors heter jag som är med dig. Och nu ska vi strax tävla i tre intron på 30 sekunder. Vill du vara med, då kan du ringa in nu på 020 410 410. Alltså 020 410 410. Under tiden spelar jag lite Primitives. Här är Crash i Rockklassiker.

som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Green Day med When I Come Around. Här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, nu ska vi till Halland och Oskarström. Kim har jag med mig. Hallå.
2: Tjena,
0: tjena. Allt bra med dig då?
2: Ja, det är det väl. Trafikkaoset på väg hem från jobbet.
0: Ja, det är så. Ja, men då passar det väl bra att få köra lite intron här under tiden.
2: Jajamän, det funkar ju alltid bra när man inte...
0: Ja, exakt. Ja, men jag behöver alltså låttitlar. Jag behöver inte veta vilka artister och så vidare. Och när du är redo så kör jag igång här då, Kim.
2: Jajamän, kör på. When I Come Around.
0: Stämmer bra det. Ett av tre rätt då. Ska du sätta andra också? Den tror jag att du tar faktiskt.
2: Du hast.
0: Stämmer, Rammstein, du hast. Sista nu då.
2: Californication med
0: Hot Chili Peppers. Men det är ju helt riktigt, Kim. Grymt jobbat.
2: Jajamän, fan vad
0: gött. Jag skickar iväg ett rockklassiker sommarpaket till dig. Så får du ha stort tack för att du lyssnar och tar det lugnt här i trafiken nu också då.
2: Jajamän, tack så mycket.
0: Ny chans för dig imorgon, samma tid. 3 intron på 30 sekunder alltså. Men nu kör vi Derek and the Dominos här i rockklassiker.

0: Usch, nyheten kom igår, men idag sitter jag och förfäras över bilderna man får se från Nepal, Tibet, där den här massiva flodvågen ser ut som en stor jäkla syndaflod som bara sveper över. Riktigt otäckt. Över tusentals människor som saknas, och nu har UD också bekräftat att två av dem är svenskar. Lite roligare, härligare nyheter, det har jag här alldeles strax. Jag har ju pratat om att idag, för 61 år sedan, så träffade Beatles Elvis Presley för första gången. Och nu är det klart att Elvis Presleys ex-fru kommer till Sverige för en offentlig talkshow. Mer om det alldeles strax, då ska du också få Ozzy Osbourne och Aerosmith här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Har det fortsatt att vara sol i större delarna av landet med växande molnighet, och temperaturen ikväll, den kommer i södra och mellersta Sverige fortsätta ligga runt 20 grader, medan det i norra Sverige kommer ligga mellan 10 och 15 grader.

Du lyssnar på rockklassiker. Janne Innanfors med dig och eftermiddag. Och huruvida Elvis Presleys exfru och Elvis Presley, vad de gjorde i hissen, det låter jag vara osagt. Men lite ärliga nyheter ändå, att Elvis Presleys exfru Priscilla Presley nu kommer till Sverige i oktober för en offentlig talkshow. Detta är i Göteborg den 10 oktober på Haga konserthall, där hon då ska berätta om sitt liv. Hon var ju gift med Elvis Presley mellan 1967 och 1973. Så här kan man spana in om man vill göra den 10 oktober, alltså Haga konserthall, kan man höra Elvis Presleys exfru i en talkshow där. Nu ska du däremot få Evanescence och Paul McCoy. Här har du Bring Me To Life i rockklassiker.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Du hörde den här i rockklassiker, Janne Innanfors här. Och om en liten stund fortsätter jag hylla Glenn Matlock i Sex Pistols. Han fyller ju 70 år idag. Och då kommer du höra när han berättar för mig om det bästa gigget. Det innefattar faktiskt sångerskan och frontfiguren i Blondie, Debbie Harry, utklädd som häxa. Mer om det strax, då får också AC/DC och Guns N' Roses.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska ju på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är helgen på dig.
1: Rockklassiker topp 666. I september.

0: älskar den här låten. Hold Out of Rosie, AC/DC, här i Rockklassiker. Hoppas du har njut en torsdag eftermiddag så här långt. Det är ju en dag. Jag passar på att hylla och gratulera Glenn Matlock i Sex Pistols som fyller 70 år idag. Och han var ju här i Rockklassikerstudion och pratade med mig för något år sedan. Och då berättade han om det bästa gigget någonsin som han haft i sin karriär. Det innefattar bland annat Debbie Harry, sångerskan i Blondie.
1: In a place called the Palladium in New York, big theater. And we have it now, but we didn't really have it in England back then. It was... What do you call it? You know, trick or treat day.
0: Yeah.
1: What's it called? Halloween.
0: Oh, Halloween.
1: Halloween.
0: Yeah.
1: And we were supported by the Cramp, and the whole audience was dressed in Halloween costumes, and backstage was Debbie Harry dressed as a witch, and she gave me a kiss on the cheek. it was fantastic. First time in New York.
0: Magisk gig alltså. Glenn Matlock, stort grattis på 70-årsdagen idag. Nu Soul Asylum och Runaway.

0: Tack för att du hänger med, Janne Innanfors här, den här torsdagen på Rock Klassiker. Och i helgen då ska jag faktiskt vara med i VM i beer pong. Men det är en annan, kan man kalla det för idrott? Nej, inte riktigt kanske. Men en grej som har fascinerat mig här i veckan som avslutades igår, det var ju OS för robotar. Mer om det om en liten stund. Då blir det också Iron Maiden och Metallica samt Mötley Crüe's Home Sweet Home.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, blickar vi framåt mot fredagens väder så fortsätter det vara lite som det var idag. Alltså sol och växlande molnighet på de allra flesta ställena i landet. Under eftermiddagen imorgon däremot och drar in en front med regn in över västkusten. Temperaturen den kommer imorgon ligga mellan 18 och 22 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jajamensan, imorgon vårt direktsända nubbetest inför alla kräftskivor. Imorgon är det fredag.
4: Ja, och då kommer som vanligt Jonna och tipsar om film och tv-serier. Nu om en serie där någon inte får ligga.
5: Ajajaj, det låter tråkigt.
3: Ja, och jag... Nej, det låter skönt.
5: Och jag har faktiskt 51 år gammal. Ja, jag är så gammal. Lärt mig något helt nytt. Och det ska jag dela i er och alla andra imorgon.
3: Du lär dig någonting varje morgon med oss. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och ges ut varje dag. Daily, dagligen. Själva Morgonrock börjar alltid 05.30 varje morgon.
6: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janne Innanfors med det här på Rockklassiker och har ju fascinerats utav den här robot-OS som jag kallar det för, eller som det egentligen heter då, World Humanoid Robot Games 2026. Där är andra upplagan man kör och det är då över 2000 humanoida robotar som tävlar mot varandra i 51 olika grenar. Är det 666 lag från 16 länder och igår avslutades det här och jag har kollat på massa så här klipp som ligger ute på sociala medier och YouTube och så vidare och blev grymt fascinerad faktiskt. Största snacksen var väl igår när man avslutade hela tävlingen när en kinesisk robot då sprang 100 meter på 8,64 sekunder. Alltså nästan en sekund snabbare än Usain Bolts magiska världsrekord på 9,58 sekunder.

0: det bästa från 70- och 90-talen. Janina Fors med dig här och... Ja, en stor nyhet i veckan, tragisk sådan, var ju att Dolly Parton tyvärr nu lämnat oss 80 år gammal. Jag har hittat ett klipp med Judas Priest sångare Rob Halford när han berättar att han fick uppträda med Dolly Parton och hur det var. Det kommer för det här om en liten stund och ska också lira Living After Midnight. Dessutom får du lite Kiss och Jon Bon Jovi här i Rocklaskar.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: heter Blaze Bailey, men Blaze of Glory här i rockklassiker. John Bon Jovi alltså. Janne Innanfors heter jag och ja, vi hyllade ju hela eftermiddagen igår Dolly Parton. Hon får verkligen hyllningar världen över. Alla har så många fina grejer att säga om henne. Jag tycker det är helt fantastiskt faktiskt. Och ju mer man gräver i hennes liv och så vidare, så urholkar det sig en fantastisk person, det måste man ändå säga. Rob Halford mindes när hon blev inducted i Rock'n'Roll Hall of Fame 2022 med sitt Judas Priest. Att han då träffade Dolly Parton och sjöng ju lite med henne. Så här sa han om den händelsen.
1: She goes, hey Rob, do you know Jolene? I'm like, fuck. Well, first of all, Dolly Parton speaking to me. I go, yes, Dolly, I know a lot of your material. Oh, great. Would you want to sing a couple of lines with me? Yeah, that'd be great. So we had some rehearsals, and I remember I couldn't sleep that night. I was awake all night. I was buzzing as much for Priest, but equally, I'm going to, you know, going to do that thing with Dolly. So we had that fantastic time together with that song. And I only sang a couple of bits, but it went viral the next day. There was a picture of me and her, like, you know, in close singing these lines together. And it just seemed so surreal.
0: Ja, vi lever i Dolly Parton. Har du sett klippet kan jag rekommendera det när Rob Halford och Dolly Parton står på scenen och kör Jolene. Nu är det däremot Rob Halfords band Judas Priest. Här har du Living After Midnight i Rockklassiker.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: White Stripes, Seven Nation Army. Tack för att du hängde med Jan Innanfors den här torsdagen. Jag hoppas att du får en fortsatt gjuten kväll. Glöm inte bort att gå in och rösta på det som nu ska räknas in, nämligen Rockklassikers topp 666-lista. Du går in på rockklassiker.se för att lägga din röst, och sen kommer vi spela upp den här topplistan den 12 september. Så vilken låt tycker du absolut måste vara med över de 666 bästa låtarna, in på rockklassiker.se och lägg din röst. För sen kan du inte klaga när vi räknar ner listan om du inte har röstat, så att säga. Det här är mycket roligare att rösta på än partier. Du, Nina tar över som sagt. Ha en fortsatt gjuten torsdag eftermiddag. Så hörs vi igen imorgon. Då är det äntligen fredag. Hejå.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, blickar vi framåt mot fredagens väder, så fortsätter det vara lite som det var idag. Alltså sol och växlande molnighet på de allra flesta ställena i landet. Under eftermiddagen imorgon däremot, och drar in en front med regn in över västkusten. Temperaturen, den kommer imorgon ligga mellan 18 och 22 grader.
1: Rockklassiker.

Ja, vi går in i 19 timmen den här torsdagen med en riktig skön energi och rejäl skjuts i rumpan av Twisted Sisters, I Wanna Rock. Tack för att du lyssnar och varmt välkommen till mig, Nina Söderqvist. Jag ska ju ta hand om dig ikväll. Vi har mycket på agendan. Vi ska prata om våra matvanor. Var sitter du när du äter någonstans? Är det vid matbordet eller toaletten framför tvn? Vi ska också ta och lyssna på Linda Fyrebo, hur det lät när hon drack handsprit. Ja, jag vet. Ja, vad ska man säga? Vi ska prata om vår härliga topp 666-lista också som du röstar fram och kan också tävla hem en t-shirt som tack för hjälpen. Och naturligtvis den bästa musiken. Ebba Grön, Steady Squad, ligger laddade alldeles strax. Den här, lika seg och skön som titeln Zombie, är låten med Cranberries.

Jag säger snälla, snälla, snälla, rösta in Status Quo Rockin' All Over the World på Rockklassikers topp 666-lista. Jag tycker den här är så himla bra. Och varför jag då, Nina Söderqvist, ber dig, det är för att det är du som bestämmer vilka band, vilka artister, vilka låtar och vart på listan de ska hamna i Rockklassikers topp 666-lista. Gå in på Rockklassikers.

0: Rocklassiker.se redan nu och rösta som tack kan du tävla hem en rocklassiker-tisha. Och den här listan startar vi och spelar upp den 12 september. Spännande. Jaha, hur är det med matvanorna? Det tänker jag prata om alldeles strax, så håll i hatten. Och även lite Billy Idol och Guns N' Roses.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är ju hela helgen på dig.

Helt klart Guns N' Roses bästa låt om man frågar mig, Nina Söderqvist, den här torsdagskvällen. En samvetsfråga då. Hur ofta äter du middag framför tvn? Om du nu kryper ihop lite och säger ganska ofta. Nej, skäms inte för det. För att jag fick reda på det här i Morgonrock, vår morgonshow i morse med Jonas Hasse och Linda. Att 25% av oss, jag säger oss för jag gör det också, sitter och äter vår middag framför tvn. Jag tänker att det kanske är mer vanligt för oss som är singlar. Det blir lite sällskap, man catchar upp vad som har hänt med nyheterna och sådär. Ja. Så att det blir ingen fara alls det. Det kan ju till och med vara trevligare sällskap. Och ha tvn på en och sitta och prata med sin andra hälft ibland. Just saying. Vi fortsätter den här härliga torsdagskvällen tillsammans. Tack för det. David Bowie, Ziggy Stardust. För du lyssnar på rockklassiker. Och kanske sitter du och äter just nu. Fortsätt att göra det.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jag vet inte om du håller med, men är det inte så att skadeglädje är den sanna glädjen? Det var ju tortyrvecka i Morgonrock förra veckan och producent Niklas, han var ju så kaxig och sa att jag blir hellre torterad än att jag kliver upp 05.30 varje vardagmorgon och är här i showen. Sagt och gjort. Och hur lät det då? Ja, det ska vi ta och njuta av alldeles strax den här torsdagen. Även lite Stones, Scorpions och Kenny Loggins. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jajamensan, imorgon vårt direktsända nubbetest inför alla kräftskivor. Imorgon är det fredag.
3: Ja, och då kommer som vanligt Jonna och tipsar om film och tv-serier. Nu om en serie där någon inte får ligga.
4: Aj, det låter tråkigt.
2: Ja, och jag... Nej, det låter skönt.
4: Och jag har faktiskt 51 år gammal. Ja, jag är så gammal. Lärt mig något helt nytt. Och det ska jag delge er och alla andra imorgon.
2: Du lär dig någonting varje morgon med oss. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och ges ut varje dag. Daily, dagligen. Själva Morgonrock börjar alltid 05.30 varje morgon.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Det här är

0: Det var ju tortyrvecka förra veckan i vår morgonshow. De som kliver in 05.30 på morgnarna. Det var producent Niklas som tyckte det var för tidigt. Varför måste jag kliva upp så här tidigt? Jag blir hellre torterad. Ja, sagt och gjort. Och i måndags, då blev han vattendränkt. Waterboarding, det lät så här.
1: Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Okej. Hur känns det, Niklas? Jag vet inte hur vi ska tolka det. Han verkar vilja dra sig ur. Han tar bort handduken.
2: Nej, nej. Mer vatten, mer vatten.
0: Ja, och i tisdags då lät det så här.
1: Hur känns det, Niklas?
3: Ja, det är...
0: Han ligger alltså i en sträckbänk. Alltså,
3: det är på något konstigt sätt så är det ganska skönt faktiskt.
1: Dra mer grabbar. Är det skönt fortfarande?
3: Nej, nu, armhålorna, hur känns det?
0: Ja, och som inte det räckte så skulle han också bli kittlad. Och han satt ju alltså fastspänd.
2: Kittla honom igen.
1: Fortsätt kittla där
2: så snackar vi lite i studion här. Och vill man se det här nu så kan...
3: Nej.
0: Och enligt Niklas så var kicklingen det värsta faktiskt. Men ja, jag skulle ha tyckt det här var det värsta. Elchock.
4: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går.
1: Oj. Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga. Det är ju fredag så att,
2: ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu. Så håll kvar den liksom länge.
0: Skrattar glädje.
1: Ja precis, jag försöker här nu då. Nu kör vi lårmuskel.
2: Mm.

0: underbart i kort kan man väl säga om torsdagskvällens rockdubbel Sex Pistols. Det var ju ungefär drygt ett år de körde järnet verkligen. Vissa kallade det oljud, vissa kallade det för musik. Vi ska se vad du tycker om rockdubben God Save the Queen och Anarchy in the UK. Du ska även få lite Skid Row Linkin Park. Häng med, du lyssnar på rockklassiker.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september lirar vi

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Det är The Boss som är riktigt het den här torsdagskvällen. I'm on fire. Den var dålig. Ja, Nina Söderqvist. Jag gör så gott jag kan. Give me a break. Det var alltså Bruce Springsteen. Och nu är det dags för en rockdubbel. Och det är nästan otroligt hur mycket vissa kallar det för oväsen. Jag kallar det för musik. Ett band han skapar på så kort tid. För Sex Pistols, de eskalerade i sin klassiska form på bara några år. Och släppte bara ett enda studioalbum. Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Och det här var 1977. Och som sagt, bara några korta år och ändå hann de förändra brittisk rockhistoria. För i januari 78, då följer bandet i praktiken sönder efter en kaotisk USA-turné. Och God Save the Queen, tajmingen kunde ju knappast ha varit mer provocerande, för låten kom mitt under drottning Elisabeths silverjubileum och BBC vägrade blankt spela den. Men ja, den nådde ändå nummer två på brittiska singellistan och den är ju en rockklassiker, så kan man väl säga. Men vi börjar med Anarchy in the UK från 76, och det var första singeln med bandet och startskottet för deras attack, kan man säga, mot det brittiska etablissemanget. Och Johnny Rotten sjunger ju ut sitt perspektiv. Alltså, de vill ju skapa kaos. Och låt dem kaosa till den här torsdagen på rockklassiker, alltså med rockdubbeln

0: Har du bra arbetskamrater på ditt jobb? Ja, jag ska inte klaga på mina på det viset, men ibland gör de mig lite rädd. Speciellt morgonrocksgänget, för i morse, då testar de handsprit.
1: Vi ska provsmaka. Går det ens och fiser det här liksom, och känner man någonting? Jag tar här nu då. Mm. Mm.
2: Vad fan gör du?
3: Oh shit.
2: Men vad?
3: Det var inte...
1: Helvete, det går inte ens att fis.
2: Låter som ett naturprogram på tv, Linda, hörru.
1: Helvete, ja, nej, verkligen.
0: Ja, vill du höra vad de hittar på imorgon? De är tillbaka igen i studion 05.30 imorgon också, gänget alltså. Alldeles strax ska vi prata om vår nya topp 666-lista på rockklassiker. Det är du som bestämmer. Du ska få lite Iron Maiden och CC Top också. Häng med.
4: Rockklassiker

Den här torsdagskvällen ger vi all vår kärlek till Frank Beard som ju lämnade jordelivet för någon vecka sedan i ZZ Top. Give me all your loving. Jag kanske vill du ha den här låten på din topp 66-lista, för jag säger din. Visserligen heter det Rockklassikers topp 66-lista, men det är du som röstar vilka band, vilka artister, vilka låtar och på vilken plats i listan av de här 666 låtarna din favoritlåt ska få, eller dina. Du kan ju rösta fram hur många låtar du vill. Och det gör du redan nu på rockklassiker.se. Och den 12 september, då får vi höra resultatet, vad spännande. Och går du in och röstar så kan du också vinna en Rockklassiker-tisha. Just saying. Nu fortsätter vi med en låt, ja, nu sticker jag ut takan, men jag säger att den här kommer att bli med, för det här är en av era mest önskade låtar här på Rockklassiker med Metallica. Nothing Else Matters.

0: Ja, jag hoppas du har en riktigt skön torsdagkväll och tack för att du tillbringar den här med mig, Nina Söderqvist. Tom Petty, Running Down a Dream. Alldeles strax ska vi prata matvanor. Vart sitter du när du käkar middag oftast? Det är ju ganska vanligt att sitta vid matbord såklart. Men även framför tvn, hur känns det? Även lite Aerosmith, Bon Jovi och Stained, torsdag på rockklassiker.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är hela helgen på dig.
1: Rockklassiker topp 666. I september.

Handen på hjärtat den här torsdagskvällen. Hur ofta sitter du framför tvn och äter din middag? Ja, nu kryper du ihop lite kanske och så säger rätt ofta faktiskt med lite skämskudde framför ansiktet. Nej, gör inte det, för det här är så vanligt. Jag fick reda på det här i Morgonrock i morse, vår morgonshow från 05.30 varje vardag, då Linda Fyrebo berättade att 25% av oss, ja jag säger oss för jag gör ofta, sitter framför tvn och käkar vår middag. Kanske vanligare för oss som är singlar, det blir ju ändå lite sällskap när man har tvn på, men för dig med partner kan det ibland vara trevligare sällskap att ta tvn på. Just saying. Ja, så kan det vara. Man får höra mycket tokigt i Morgonrock, by the way. De sänder ju varje vardag morgon 05.30, så missa inte det. För de är ju tillbaka imorgon. Men här, Bon Jovi, Bad Medicine. Tack för att du lyssnar.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Gary Moore minns tillbaka till hembygden Out in the Fields, sköna Irland, och Phil Lynott såklart var också med. Jag, Nina Söderqvist, tackar för mig. Det är dags att stänga igen studion för min del, men jag är tillbaka igen imorgon klockan 19. Och glöm heller inte morgonrocksgänget. Du vet, de här tokfransarna som kör tortyr på varandra, de dricker handsprit. Det kan hända vad som helst där på morgnarna. 05.30 är de tillbaka igen imorgon. Ha nu en fortsatt underbar torsdag kväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jajamensan, imorgon vårt direktsända nubbetest inför alla kräftskivor. Imorgon är det fredag.
3: Ja, och då kommer som vanligt Jonna och tipsar om film och tv-serier. Nu om en serie där någon inte får ligga.
4: Aj, det låter tråkigt.
2: Ja, och jag... Nej, det låter skönt.
4: Och jag har faktiskt 51 år gammal, ja, jag är så gammal, lärt mig något helt nytt. Och det ska jag delge er och alla andra imorgon.
2: Du lär någonting varje morgon med oss. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och ges ut varje dag. Daily, dagligen. Själva Morgonrock börjar alltid 05.30 varje morgon.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september lirar

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men säg bara rakt.
1: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Men jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Jag har hela helgen på dig.
0: Rockklassiker topp 666. I september.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jajamensan, imorgon vårt direktsända nubbetest inför alla kräftskivor. Imorgon är det fredag.
2: Ja, då kommer som vanligt Jonna och tipsar om film och tv-serier. Nu om en serie där någon inte får ligga.
3: Ajajaj, det låter tråkigt.
1: Ja, och jag... Nej, det låter skönt.
3: Och jag har faktiskt 51 år gammal. Ja, jag är så gammal. Lärt mig något helt nytt. Och det ska jag delge er och alla andra imorgon.
1: Du lär dig någonting varje morgon med oss. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och ges ut varje dag. Daily, dagligen. Själva Morgonrock börjar alltid 05.30 varje morgon.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Bale till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september lirar vi

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jajamensan, imorgon vårt direktsända nubbetest inför alla kräftskivor. Imorgon är det fredag.
2: Ja, och då kommer som vanligt Jonna och tipsar om film och tv-serier. Nu om en serie där någon inte får ligga.
3: Aj, det låter tråkigt.
1: Nej, det låter skönt.
4: Och jag har faktiskt 51 år gammal. Ja, jag är så gammal. Lärt mig något helt nytt. Och det ska jag delge er och alla andra imorgon.
1: Du lär dig någonting varje morgon med oss. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och ges ut varje dag. Daily, dagligen. Själva Morgonrock börjar alltid 05.30 varje morgon.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Det är hela helgen på dig.
0: Rockklassiker topp 666. I september.

0: hand.
1: Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen.
2: Rockklassiker på Radio Play.